0: Atmosfera ključa u studiju, ali ne gubimo puno vremena, nego uživajmo u onome što se zove kafansko večer. Ono što želite od nas, to ispunjavamo. Mnogo dobre pjesme, a malo priče. Zato ćemo odmah čuti nekog od vas da čujemo kakva je atmosfera tamo sa druge strane. Marine, dobroveče i dobrodošli kod nas u kafanu.
1: Dobroveče, atmosfera je odlična. Htio bih pozdraviti kafansko večer, sve u emisiji, Aleksandru.
2: Hvala puno.
1: I ako može...
0: Stani
1: pjesma...
0: malo, stani, ne može, brate moj. Ti pozdravljaš samo žene u emisiji, a šta je sa nas? Miloš, Valentino i Deni, šta je s nas, a?
3: Nas ovo kao žene pozdravljaju.
1: Deni, stari prijatelj sa splavova, dobro se znamo.
2: I... Nema šta te pozdravlja kad ste prijatelji sa splavom, vidiš?
0: Ja, brate, na splavu bio možda dva puta u životu. Ali dobro, Marino, odakle zoveš? To me zanima.
1: Iz Zagreba.
0: Pozdrav za Zagreb.
2: Pozdrav za Zagreb.
0: Vidimo se 26.12. ponovno u Areni Zagreb, tako da znaš, bit će dobro.
1: Pa to znam. To znam.
0: Odlično. Inače, kako ti se dopada emisija Kafansko veče?
1: Emisija je odlična. Slušamo od 0 do 24.
0: Hvala.
1: Po programima šta imamo.
0: Da li se napiješ nekad uz nas?
1: Nekad, stalno. Bez toga ne ide, ne?
0: Bravo, brate naš. Hvala ti puno. Kad god te navede put u našu kafanu, dođi, popi nešto na naš račun i samo plati cehi i bit će dobro. Može?
1: Nije problem. Vi ćete popit na moj račun.
0: Može, brate moji. Hvala puno. Pozdrav za Marina. Uživaj i dalje uz kafansko veče. Aleksandra, slobodno aplaudirajte, gospođo. Može? Prvi bakšiš večeras od žene.
2: Tako je.
0: To je ono o čemu pričamo, je li tako?
2: Pa to je ono o čemu pričamo, ali prvi bakšiš sam večeras dobila od muškarca.
0: A, jeli? A, biti se mi gospođu.
2: Pogodim, jesu.
3: Ne prati situaciju.
2: Da. Gospodina je pogodila pesma, svi kockari gube sve kasnije ili pre. Tako da, a dame su uvek tu i dame uvek daju bakšiš.
0: Onako u kafani i u svim nekim tim veseljima, tko najviše daje bakšiš?
4: Pa ko je najviše poneo?

0: toga.
1: Ko ima laku ruku i ko voli muziku. Uglavnom, ljudi koji vole muziku, uglavnom daju najviše onih stvari što nemaju. Ja više cenim i poštujem kad neko da ono i poslednjih 10 eura nego kad mi neko izvadi onih 500. Cenim, znači nema svako iste mogućnosti, tako da svako daje koliko mu je ono guši, koliko mu je bolje. Tako da ja poštujem svaki cent, svaki dinar, sve.
0: Je li istina to da pjevači zaista ispoštuju sve ljude, bez obzira ko došao i evo što Miloš kaže, neko dao od srca, kaže evo ti 10 eura,
2: naravno,
0: to imam, ali u zagledu pjevate pjesmu.
2: Naravno, bitno je da, nije bitno ko koliko da, bitno je da on voli tu pesmu i da ta njega pesma pogodila, dirnula ga, pa sad koliko ima, nije bitno. To je za nas jedno veliko poštovanje. Znači da, i da ti kažem još nešto što je veliko poštovanje. Kad dođeš na nastup, kad dođeš veselje, svadba, klub, šta god, i onda ti dođe gazda i počasti te još od onoga što si dogovorio, to nema veće, to nema veće sreće od toga, ne zbog tog novca, nego znači da si ti ispoštovao njega i više nego što je očekivao i da je prezadovoljan. Pa i neka je 100 evra čast, ali bitno je da on prezadovoljan.
0: A to je to.
2: Da.
0: Bravo. Trebaju biti sve ispoštovani i naravno svi uživati u kafani, klubu, diskoteci, kako god želite. A vas ću pitat ko nam se tamo javlja sa druge strane. Želim vam dobroveče i dobro nam došli večeras.
3: Dobroveče, pozdrav iz Hrvatske.
0: Pozdrav za Hrvatsku. Gdje smo, u kom gradu? Samo evo, bili smo u Zagrebu, sad smo u...
3: Evo, u Vinkovcima smo, iz Vinkovaca zovemo.
0: Znači, ipak se narodnjaci slušaju tamo u Hrvatskoj?
3: Naravno, samo to se sluša.
0: Kafansko veče,
3: prati... Ko kaže da ne sluša, laže, laže, gdje god dođeš kafansko, a svi ne slušaju kao...
0: To. Kafansko veče, gledate, to mi je drago. Što kažete na moje večerašnje goste?
3: Super su, stvarno je gosti, atmosfera i velik pozdrav za Aleksandru, Miloša i Valentina, kao i za muzičare, za orkestar. Pratimo vas svaku nedjelju i čekamo emisiju i goste željno, ali super su gosti stvarno.
0: Hvala puno. Samo da voditelj manje priča i bit će bolje, je li tako?
3: Da, ma manje, da, ali nema veze, pritrpit ćemo.
0: Nema, ja ću se pripatiti, ja ću se malo uhvatiti meze, tako da ćete manje priče čuti u nastavku.
3: Može, nadam se da ćete pozvat malo u emisiju i tako.
0: Hoćemo. Ulaz je za vas 50 eura zato što ste voditelja tamo.
3: Ma nema veze.
0: Šala mala, veliki pozdrav za Vinkovce i uživajte.
3: Ništa pozdrav, ajde bok.
0: Ovako, ako pričamo o dobroj atmosferi, da li Balkan može da se razlikuje od podneblja, odnosno od države do države, ili su pak svi ljudi isti, s obzirom da ste pjevači koji zaista radite u svim državama Balkana?
2: Pa ja radim u svim državama, ali to je ono kao što je rekao Miloš, ko koliko ima i ko koliko voli muziku, mora da se voli muzika. Naprimjer, ja kao pevačica, kao pevač, kad dođem na nastup kod kolega, kod bilo koga, ja sve ostavim. Sve što imam, sve što ponesem, sve ostavim i vratim se
1: samo
2: s karticom.
0: Bravo, bravo. Živjeli naši pjevači večera, zaista, zaista lijepo.
2: Nije to samo među ljudima, i ovako i svi pevači, stvarno, kad god su nastupi, kad god je sve, svi pevači međusobno onako volimo da počastimo i kolege i sve. A što se tiče drugih ljudi, ko koliko ima, ko koliko je željan da da, ko koliko voli muziku i sve stvar u tome. Nema veze iz koje to zemlje, iz države. To uopšte nije bitno.
0: Miloše?
1: Pa sad, što se tiče bakšiša, ja mislim da u svakoj državi isto. Dobro, vi ste malo u Evropskoj uniji, pa vam je tamo Hrvatska, Slovenija, oni su malo jači, jači je standard, pa znaju malo više da plate. Ali nije samo isti repertoar, na primjer, u nekoj južnoj Srbiji i u Ljubljani.
0: Naravno.
1: Ali suština je ista. Narod smo otprilike isti. Volimo da se veselimo, volimo dobru muziku i to je to. Volimo, merakliji su svi.
0: Volimo i harmoniku. Volimo i harmoniku. Dača, pazi ovako, ja ću te zamoliti. Jel možemo neku dvojku da otpijamo večeras? Mislim, ne znam u kakvom ste fazonu svi vi ovdje večeras, ali u svakom slučaju malo laganije, malo brže, da ne bude sad da to bude sve onako da kidamo. U svakom slučaju ja ću zamoliti jedan aplauz za... našeg idućeg gledatelja ili gledateljice tamo s druge strane, onda ćemo da pozovemo i našeg Daču. Dobroveče vam želimo. Halo, halo.
4: Halo.
0: Znam da malo čekate duže tamo sa druge strane. Odakle zovete? Želim vam dobroveče, dobrodošli u Kafansko veče i kafanu ko nekad.
4: Dobroveče, Kafansko veče, dobroveče, Deni, veliki pozdrav sa Zlatibora, Žarko je sa ove strane.
0: Pozdrav za Zlatibor!

0: Veliki pozdrav naravno i za tvoje goste Aleksandru i Miloša.
1: Hvala. Hvala.
0: Dobra ekipa, siguran provod.
1: Žarko, kakva je turistička sezona tamo na Zlatiboru? Ima slobodnog smještaja ili nema?
0: Naravno da ima, naravno da ima za moje kapance i za vas tu.
1: To želimo čuti. Bravo! Eto nas sa orkestrom odmah tamo kod vas. Hvala puno zaista večeras na pozivu. Jedan veliki pozdrav za Zlatibor. I Žarko, kafanac naš, kad god put nanese u kafanu, dobrodošao kod nas.
0: Naravno, prvom prilikom veliki pozdrav.
1: Hvala puno. Dame i gospodo, ono što smo i obećali, to ćemo ispuniti. Ajmo malo iz keca u dvojku i večeras kafana će da kida ono što vi želite. Zato uživajte i pojačajte, jer kaže sad ovako. Ajde, jedan veliki aplauz za Daču.
2: Dođi, Dačo.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo! Žene i šminka. Samo ću to reći. Sreća, Pavel, mi samo imamo frizere i ono kao... I kad žene. Ali kad namestiš frizuru kao i kad se raspadne, kao nije bitno, jel?
1: Pa, Bog je nama dao muškarcima prirodnu lepotu, žene moraju malo da se dorađuju. Šalim se. Ne, listina je to.
0: Valentino, koliko gela je u tvojoj kosi?
2: Vrlo malo.

0: i tako dalje.
1: Bro!
0: Hvala puno.
1: Jedna od posljednjih pjesama sa albuma, tako da u svakom slučaju, Meli, ja se nadam da ste uživali u svim pjesmama koje je Aleksandra počastila publiku. Evo, vidim se da ste slušali.
0: Naravno sam uživala. Može neki evro da baciš pa se ja odužim kad se mi vidimo.
1: Čekaj, je li Vestan radi sutra, nedjelja je danas, sutra euri? Može, može. Koliko da bacim na muziku? Samo recite.
0: Ma radi svakako. Ma može jednu livu.
1: Milja. Joj, sinima.
0: Naravno.
1: Brkiću, ti si radio 4 dana i Aleksandra koji može na kamatu pa će vam vratiti.
2: Ja sam na 4, ali ja se u banku ostavljam, ja.
1: Jaj, žena.
2: Samo na kartici.
1: Od žena nikad izvući lovu. Tako da, Meli, bacam ono što imam, tako da uživajte dalje sa nama. Veliki pozdrav za Meli.
2: Pozdrav, Meli.
0: Pozdrav.
1: Hvala puno. Evo, to je ono što prenosite publici. Mnogo dobru atmosferu i mnogo jake pjesme.
3: I nož u leđa od Adila.
2: To je on rekao.
3: Ja sam razumio isto.
1: Bravo, jeste.
2: Dobro, dobro. Ja se ne
1: ljutim. Znam da su zaista da je tvoja pjesma, nego mi ono, u glavi mi odmah bilo
2: Adilka.
1: Daj mi Adilku, ne razumijem šta sada, ali dobro. Ono što sam htio da kažem, nedavno si izbacila novi album, počastila ljude. Bravo. Što je u planu ove godine? Da li ponovno nešto za ljeto ili pak čekaš još malo?
2: Radila sam dosta mikseva, dosta svega ove godine. Pa ću negde na jesen, spremam 3 nove pesme. Pa od jeseni ćemo videti da te 3 pesme izađu. Jer sad sa letom mislim da neće stići. Neću stići ja fizički da odem, da otpevam. Jer puno radim, puno snimam emisije i onda... Ali bit će svakako da publika očekuje ove godine još 3 nove pesme.
1: Dobro, zato što ti uvijek počastiš publiku i sa novim spotovima.
2: Tako je, moram i spotove da snimam.
1: Zato sam rekao na posljednjem albumu.
2: Čim prođe letnja sezona, onda se bacam na snimanje spotova i da radim nove pesme.
3: Kad se skupi lova?
2: Pokaže da ja nemam.
3: Pa ne, ali to što ti stoji u banci, to nemoj da diraš. Nova što sve daj na spotove.
1: Ono što je se zaradilo, to ne može da se dira.
2: Šalim se. Ja sam takva, ja posljednji dinar dam i za album, i za pesmu, i za spot, i za sve nešto. Zato što mi je...
3: I za proslave.
2: I za proslave, između ostalog, da. Tako da mi je to jako nekako bitno da to bude dobro.
1: Brkiću, jesi ti za proslave? Jesi i ti Brkiću za proslave, ono dajem se?
3: Bukvalno, ja uvek ponesem jedan deo koji ću sigurno da dam, jedan deo koji ću opet sigurno da dam i treći deo mi stoji kod žene koji opet posle dam i onda idemo kući, tako sam popari. Spremim se.
1: Bravo. Valentino, ono što ću

0: da pitam tebe, zaista jeste, znači, kad kreneš i odmah na početku imaš hitove, koliko je teško održati publiku u tom nekom maniru, trebam nešto novo da ponudim, stalno nešto novo, koliko je teško izabrati novu pjesmu nakon, evo, Savršen Elf u Ego i svih ostalih pjesama koje su zaista ovaj, otišle na te milionske preglede.
1: A svi mi volimo da imamo taj hit, ali ja pretežno, mislim, malo sada...
2: Ti ga već imaš, čuj, kao ono.
1: A ne, ali gledam da je nešto inovativnije, malo drugačije, a da meni odgovara mom vokalu.
0: Hoćeš nešto da kažeš? Hoćeš nešto da kažeš nama u kafani? Koliko košta hit? Je li puno para ili ono puno para?
1: Puno košta.
0: Ajoj! Dobro.
3: Šta, izvinite, nisam u toku, šta puno košta?
1: Ova pjesma puno košta, dare.
3: Hit, ne možemo mi da znamo koliko košta hit, mi bismo platili, to se ne zna. Prosto publika da li prihvati ili ne prihvati, to je samo pesma.
0: Što znači, nekad možeš baciti mnogo para, a dobit ne baš tako pjesmu koja prođe kod publike, a nekada malo para, a dobit hit.
3: Tako je, to nema pravila kako ona je dozgo odluči.
0: A vi ste krivi za sve, ljudi. Publika, je li večeras dobra emisija, ljudi? Je li dobra emisija?
1: Ja kad bi ti pričao kako nastao hit Savršena, ne bih vjerovao.
0: Ajde, reci mi, molim te.
1: A evo, znači, to je pjesma koja je bila za Željka Samardžića, posle otpjevao Dinča. Posle toga sam ja tu pjesmu čuo, pa mi stajala 4 godine i onda sam je snimio.
0: I to je ono kao u fioci i zvuci je vani, stvarno je tako bilo.
1: Baš tako, evo kako sam ti rekao, tako.
0: Svaka čast. Živeli hitovi večeras i naravno kafansko veče, jer upravo sada sviramo ne jedan, ne dva, nego mnogo hitova. Idemo! Ajde! Ajde!

0: Mnogo nam je lijepo večeras u kafani, zato nećemo prekidati. Morat ću da pitam gospodina Miloša, kako je vama, gospodine, u kafani?
1: Sad me malo Aleksandra, malo me dodirnula gde ne treba, pa sad sam malo osjećaja. Mislim, ako mogu da kažem, mnogo volim kako peva i...
0: Bravo,
1: volim i poštujem jako već dugo i... Samo ona zna ovako da ubode.
0: Jeste.
1: Iskreno,
0: stvarno. Ima taj neki glas koji te jednostavno...
1: Ima ona sve.
0: Pogodi.
1: Dao je Bog sve.
0: Upravo tako.
2: Dao i tebi. Veliki pevač, veliki čovek i moj veliki prijatelj.
0: Bravo, bravo, bravo. Ovako se kolege poštuju. I ono što govore kao ljudi, ima tu sujete među pjevačima, vi to često demantujete, često se družite zajedno kad god je slobodna prilika, pogotovo u posljednje vrijeme, slave rođendani i tako dalje, koliko god da imate vremena, potrudite se da ispoštujete to.
2: Naravno, naravno, sa zadovoljstvom, evo i ja sad žurim, idem kod koleginice na rođendan, ali u principu, mislim, mi se svi podržavamo međusobno, postoje naravno osobe koje su, na primjer, da kažem, nekako
0: teške,
2: imaju neke...
1: Zavidni, da.
2: Zavidni, iskompleksirani i sve to, ali mi se ne družimo s takvim ljudima, ali tako? Tako je. Tako da, mislim da postoji takvi ljudi, ali mi širimo samo pozitivu.
0: Samo pozitivna energija kod nas u kafani. Valentino, zaista koliko je ovaj pozitivan pristup potreban u karijeri?
3: Jer
0: ne, hoću da ti kažem koliko je zapravo pozitivan pristup ovom poslu potreban ovoj karijeri. S obzirom da karijera ide gore, dole, nekada pogodiš pjesmu, nekada ne, nekada te ljudi više žele, nekada ne, pogotovo pored odmah na početku nekako pjesme savršena, teško je ponoviti nešto tako. Koliko ti zapravo to smeta i koliko je teško pogoditi ponovno neku takvu pjesmu?
3: Pa prvo, pristup pozitivan poslu, to je vrlo teško i to treba svaki izvođač da takav bude uvijek, ne samo kad je na nastupu, nego i privatno. Ali jednostavno, nekada čovjek ne može da vlada situacijom onako kako bi htio. I onda ostavlja loš utisak jer mi mnogo gradova promijenimo, mnogo mjesta, mnogo klubova, kratko vrijeme i onda mi najprije ostavimo neki loš utisak.
2: Ne treba to tako da bude, veruj mi.
3: Trudimo se da radimo na
0: sebi.
2: Svi trebamo da se trudimo kad dođemo jer ne može neko da čuva svoju ćerku 18 godine da dođe neki pevač i ja sad dođem mrtvo umorna. I da kažem, joj, izvinite, molim vas, ja sam umorna, ja ne mogu da pevam, ne, ja moram da pevam, ja moram da se smijem i da napravim atmosferu. Jer je on čuvao dete 18 godina i sada dođe neki pevač da ti pokvari veselje, mislim, stvarno. Što se tiče i veselja i svadbe i rođendana...
0: Vi uvijek morate dati 100% sebe.
3: Znaš, ako kaže moj menadžer, kad se odjaviš iz hotela sutradan, onda se završuje nastup.
0: Idemo dalje.
3: Idemo dalje.
0: Idemo dalje. Kad smo kod tog, idemo dalje. Večera ćemo živjeti i nazdraviti svi zajedno u kafani, dame i gospodo. Ajde! Pokušat ćemo sada još nešto dobro da otpijemo za vas koji nas pratite. Kaže Saša Matić i Ceca ovoga puta u izvedbi zaista sjajnih naših gosti večeras. Aleksandra Mladenović
2: i Valentino.
0: Ajde!

0: Meze, dobro.
1: Savršeno.
0: Pazi ovako, nemamo još puno kraja, ali nemamo još puno do kraja, okay. Ali u svakom slučaju treba da ispoštujemo publiku.
2: Publiku treba uvek ispoštovati, ali ima tu još par nekih ljudi, to su ovi dragi kamermani, tonci.

0: organizatori,
1: cvjećari,
0: cvjećari, dekorateri,
1: stolnjaci, kafanski,
0: za catering. koje treba ispoštovati jer oni nas ispoštuju i čine da ova emisija ovako zvuči i izgleda.
2: A čekaj, da li treba ispoštovati gazdu kafane?
0: To se podrazume, nismo do sad ispoštovali.
2: A nije i dalje, nisi zadovoljan, jel da? A pare ne teku kako treba. Šta slabo nema pića više
0: slabo u šanku. Slabo se pije.
2: A pa dobro, to je već druga priča. Ali dobro, ima jedna pjesma koju treba da ispoštujemo, jel tako?
0: Tako je. To je pesma, momci, ja sam ostavljen, Ljuba Lukić, za našeg dragog Tonca. Jedan aplauz za našeg Tonca, ako može.
2: Ajmo, može!

0: Kafansko veče.
1: A da biste kafansko veče gledali, onako uz najmilije svoje, birajte kvalitetan i udoban namještaj Sunnest Home. Postanite dio obitelji. Veliki izbor premium namještaja od renomiranih europskih i domaćih proizvođača. Nicoletti Italija, Richfield Engleska, Prima Hrvatska, Matis Srbija, Kalea GMP i Modea. Veliki spektar visokokvalitetnih štofova za namještaj firme Textum iz Njemačke uz 2 do 5 godina garancije. Jednostavno da kažem, najsavremeniji salon namještaja za vaš dom. Zato postanite dio obitelji i posjetite Sunnest Home u Brčkom. Dragi kafanci, pažljivi budite sa osiguranjem i birajte one najpouzdanije. MI Beratung AG, Filinsdorf Švicarska, preko 20 godina zajedno sa vama iz oblasti osiguranja i kreditiranja. Ukoliko ste skoro došli u Švicarsku, trebaju vam osiguranje, birajte naravno MI Beratung i javite se njihovim savjetnicima raspoređenim po čitavoj Švicarskoj. Sve informacije imate na www.miberatung.ch ili pak kod njihovih savjetnika. MI Beratung AG, Filinsdorf Švicarska.
0: Kafansko veče.
2: Dame i gospodo, ili bolje da kažem kafanci, dolazimo nekako do samog kraja našeg večerašnjeg druženja. Kafana ne da je gorila, nego ovo što smo večeras doživjeli nismo dugo, ili tako, ili pak ne. Bravo. Valentino, naravno, naš Miloš Brkić i Aleksandra Mladenović večeras su uživali, a i njih ćemo da pitamo kako je bilo večeras u kafani. S obzirom da smo, evo, malo prešišali termin, kaže režija, ali u svakom slučaju, tu smo negdje na samom kraju. Aleksandra, kako je bilo?
3: Predivno. I verujte mi, baš mi se dopala ova hrana. Skoro sam sve krastavčiće pojela.
2: Jesi vegan ili nisi?
3: Nisam. Ja sam dete sa sela, ja jedem sve. Tako da stvarno...
2: Za ovo moramo aplauz.
3: Nemam taj problem, ali šalu na stranu, bilo je predivno. Orkestar, moram da pohvalim orkestar Ace Stojneva, koji je neprikosnoven, znači... Briljirali su večeras i oni uvek briljiraju, tako da sam jako, a moram da pohvalim i ljude koji su bili večeras ovde. Toliko su bili veseli, toliko je sve bilo na visokom nivou, prelepo, stvarno mislim da su i gledalci uživali. Ja lično što se mene tiče sam uživala i u muzici i u ovoj predivnoj energiji.
2: Hvala puno. Idući put ćemo imati marakuju na stolu.
3: Sve može. I pasulj neki kao može.
2: Brkiću, Miloše, hvala ti puno od srca zaista što si svojom energijom činio i večeras po treći put kafansko veče da bude onako kako jeste, da gori.
4: Da govori, ja se nadam, svaki put je sve uspešniji i uspešniji, nadam se da će ovaj, eto, put da bude isto takav. Nisam jeo krastavce, ja sam jeo meso.
2: Bravo.
4: Prelepo je, da pohvalimo, ne znam ko radi catering, ali savršen.
2: Baba Danka.
4: Pozdrav za Baba Danku. Moram stvarno pohvalim moje divne ljude, svaka vam čast. Znači, nikad bolji ljudi, majkina.
2: E, okej, kad pričamo o mezi večeras, mezu večeras niste ni takli. Zašto, Valentino?
5: Pa ja sam malo šetao od stola do stola.
2: Ne, bio si više za stolom, naravno, broj jedan, tako da u svakom slučaju, je li bilo dobro večeras? To me zanima.
5: Iskreno, toliko hitova, toliko dobre muzike, možda će biti jedna od boljih emisija, iskreno.
2: To želimo!
4: Deni... Ja moram samo da se izvinim, moramo da pohvalimo braću konobare koji nas, onako, ljudski sluh...
5: Oblijeću
3: nas. Replika, Deni, replika. Ja moram da pozdravim...
6: Stanite malo.
3: Ja moram da napravim jednu repliku, da pored konobara i sve koje sam pozdravila večeras, da pozdravim ove predivne kamere koje su...
2: Pa to je to!
3: Pozdrav za kamermane! Tako je! Kamermane su bili na visini zadatka.
2: Aleksandra, zaista hvala ti što si prije svega... Za muški dio publike, ja ću se, ne samo za mene, nego ću reći svojom ljepotom i svojim glasom uveličala našu večerašnju emisiju Kafansko veče.
3: Bilo mi je zadovoljstvo.
2: Kada god te put nanese i da te ne čekamo još 5 godina, dođe nam ponovno nekada u kafanu. Aleksandra Mladenović!

0: Dame i gospodo. Zaista, ljudi, toliko draga osoba, toliko pozitive i energije da smo, evo, večeras uživali i uživat ćemo, naravno, svakog dana na YouTube-u u emisiji Kafansko veče u njenim hitovima. Zato kada god vidite Aleksandra Mladenović da negdje gostuje, dođite, uživajte i zapjevajte zajedno. Miloše, na samom kraju, što reći publici, oni koji nas gledaju i koji će nas gledati u nastavku našeg programa, što mogu očekivati?
1: Mogu da očekujem...
0: Od tebe, mislim, od mene, ono, kad od tebe vide, to me zanima.
1: Pa puno dobrih pesama ove godine, malo ću da zapnem za taj autorski rad. Dobro. Mnogo vreme. Sam radio, vreme.
0: Bravo.
1: A što se tiče, ovako ljudima je poručio samo da gledaju Kafansko veče YouTube, da ugase one vesti,
0: novosti,
1: politiku,
0: informativu.
1: Svi lažu, svi nešto muljaju. Samo ovde je istina i samo ovde kako treba.
0: Samo kafana, ladies and gentlemen. Valentino, ljeto će biti radno, to već vidim tamo, od 60 dana ti radiš 72 dana, tako da ne znam što reći ljudima, nego da se kupaju u moru i slušaju dobre hitove, je li tako?
2: Pa evo, mislim, bit će još novih pjesama sada tokom ljeta, neki kao stil kao savršena i neki stil kao ovo moderno što sam ja napravio hit, ko će ti kupit Valentino nego Valentino. Pa onda da sad ništa previše ne najavljujemo, mislim da će biti opet dobrih kvalitetnih pjesama i da ne kažem hitova.
0: Znaš šta mi moraš reći, hoćeš spominjati druge marke ili samo Valentino ili?
2: Nije baš u tom kontekstu.
0: Prada, Gucci, ne. Armani i tako dalje.
2: Prepustio sam reperima te dijelove.
0: Dobro. Onda...

0: ide! Bravo! Odlično! Nemoj da čekaš, dođi ponovno kod nas u kafanu da zapjevamo onako u punom sjaju. Veliko ti hvala što si svojim prisustvom i svojim veličinom uveličao naše kafansko veče. I zaista, ljeto hoću da razvališ, onda se vidimo ponovno na jesenu.
1: Vidimo se sa još kafanskim pjesmama nego što sam bile ovaj put. Obećajem.
0: Valentino, Miloš Brkić i Aleksandra Mladenović uz orkestar Ace Stojneva za sam kraj. Idemo! Ajde!

Oba!

joj, kafanski zvuk, miris kafane. I dobri moj stari Buran Zengija. Jesi stvarno? Kako ljudi sviraju. Pazi, ovo je zvuk, ono pravi kafanski. Hvala, hvala. Slušaj me ovako, pretpostavljam ovo obojeno, to je za tebe. Neka.

Kako ste, momci? Kako ste, momci? I mlade dame, kako ste? Dobroveče. Dobroveče, gospodo. Jeste dobili račun za piće ili niste? Ako niste dobili račun, ne morate platiti. Tako da znate, tako i u našoj kafani i svim ostalim kafanama koje rade pošteno u ovoj 2026. godini. Pošteno ćemo nastaviti tamo gdje smo stali, kod dobrih starih hitova, kod pjevača koji znaju šta je pjesma, znaju šta je kvalitet, koji za sebe imaju i tekako pune kafane, klubove, diskoteke, a i večeras treći nastup u emisiji Kafansko veče u ovoj našoj petoj sezoni. Zaista, večeras imamo orkestar koji je spreman da rasplamsa vatru u našoj kafani i odsvira one hitove koje smo njima onako predali u ruke u najboljem, najboljem muzičarskom maniru. A vi, dragi kafanci, pojačajte do daske i uživajte u hitovima koji ćete uživati i u emisiji Kafansko veče. A sada da predstavimo i orkestar večeras. Ko to nama svira? Krenimo sa vaše lijeve, moje desne, gitara Darko. Saksofon Mitar. Violina Voja. Perkusije Marko. Bubljevi Miša. Klavijatura, gospodin Milan. Kako bez nje mora biti s nama večeras, dame i gospodo, prateći vokal, naša Jelena. I maestro na harmonici, dame i gospodo, pozdravite Miloša Stojkovića. Dobro večer, gospodin. Raspoložen, osmijeh je tu, je li tako? Kad vidiš da harmonika ima harizmu, onda znaš da orkestar vuče i da to mora biti rasplamsano kafansko veče. Večeras uživajte uz orkestar Miloša Stojkovića i naravno

0: Hvala, bolje vas našla. Hvala.
1: Hvala. Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Dobrodošla.
0: Hvala, bolje vas našla.

0: naša i vaša Bilja Marković. Bravo! Rekao sam ja ljudima odmah na početku, i znali su ljudi šta ih može očekivati večeras.
1: Da, dobro.
0: Sopstveno si, kad god si došla kod nas, to je bila prije svega pozitivna energija. A onda i hitovi kao... Pazi, ti si neko ko stvarno zna odabrati pjesmu. Imaš, ja mislim, dušu koja zna prepoznati kvalitet. To se i pokazalo kroz našu emisiju Kafansko veče. Yes. Tako da mi je mnogo drago da si večeras tu.
1: Hvala ti puno na lepim rečima. Eto, zadovoljstvo je moje da se ponovo družimo i da napravimo večeras onako jedan pravi kafanski haos.
0: Jesi mi dobro?
1: Odlično, hvala na pitanju.
0: Ako je kako izgledaš, onda nema šta da se priča. Onda će gledalci večeras onako da pucaju od atmosfere.
1: Tako su mi kritikovali, moram da ti priznam, kad su me videli, joj, što si toliko smršala? Pa ja ne znam,
0: jesi.
1: Pa kad se ugojim, što si toliko debela? Pa kad smršam, i sve tako u krug.
0: Ja, znaš šta je, ja ću reći, žena treba da ugodi sebi. Znači, tebi treba da bude lijepo.
1: Jeste, nekad mora lepo i kvalitetno da sede, nema šta.
0: Pazi, ja mislim da smo ti odabrali ovako jedan fin, dobar, zgodan orkestar.
1: Ovo je sjajna ekipa, sjajan orkestar, mi sarađujemo, tako da mi je baš drago da sam sa njima večeras ovde.
0: Odlično. Za kombinaciju u kafani, za duet.

0: duet koji ćemo slušati.
1: Ma, to
0: nećemo
1: će
0: pričati, jer znat, ja znam kad se vas zove zajedno da to mora biti to.
1: Pa bit će vrh.
0: Jel tako?
1: Da.
0: Ajde onda da pozovemo i drugog našeg gosta u emisiji Kafansko veče. Ono što je sigurno jeste da se po treći put družimo i da ćemo obraditi onako nekih 12 pjesama i vjerovali ili ne, 95% sve su brze pjesme.
1: Pa tako smo odabrali, da.
0: Što znači, ljudi, samo se napijte dovoljno vode jer ćemo da plešemo večeras. Biljana Marković!
1: Hvala, hvala lijepo.
0: E sada, dragi moji Stojkoviću, ono što sam ti obećao, tako će biti, neće biti puno priče, nego tvoje svirke i emisije Kafansko veče, orkestar Miloša Stojkovića i Nenad Manojlović.

0: Hvala puno.
1: Maestralni Neša Manojlović, ako smijem tako da kažem, gospodine.
2: Ti, Deni, ovdje smeš da kažeš šta hoćeš, koliko ja znam. E sad, maestralno vidjet ćemo da li jeste ili nije. To će publika da kaže.
1: Dobro, publika, šta kažete? Evo, šta kažete?
2: Prvu pesmu. Lako. To je tek prva pesma. Tek prva pesma.
1: Inače, sve dobro.
2: Dobro je, dobro je. Živa je glava, svira se, peva se, kafana je ono što je najbitnije, živa i zdrava. Ljudi dolaze, sve je tu kako treba.
1: Jel pazi?
2: Ilja nam je lepa kao i uvijek.
1: Jel tako?
2: Ma.
3: Hvala.

0: porodicom. Darko je iz Minhena, nisam se predstavio.
1: Pozdrav za Minhen!
2: Pozdrav za Minhen!
3: Pozdrav veliki!
1: Darko, što kažeš ovako kao pravi kafanac, osjetim ti u glasu da voliš i kafanu. Biljana Marković, Nenad Neša Manojlović u kafani.
0: Nema šta, sve pohvale, svake nedlje vas pratim.
1: Bravo.
0: Uvijek u sklopu svoje porodice. Malo mezimo, malo pijemo mura, tako je u kafani.
1: Tako je, bravo. E, neka pjesma za tebe ili pjevamo nešto, slobodno reci šta god treba.
0: Ma može po izboru šta god, Bilja i Nenad otpjevaju, to je savršeno, to nema šta.
1: Hvala od srca, veliki hvala pozdrav vama, pozdrav za Minhen i uživajte dalje uz kafansko veče. Biljo, evo vidiš, je li konobar pitao ili je samo donio kaficu?
2: Konobar zna sve.
3: Zna šta treba da donese. Kako,
1: meni je rekao da stvarno zna šta pjevači voli da piju i zna baš svakog u duši.
2: Istančan njuh.
1: Njuh.
2: Šta treba. Samo što mi smo malo drugačiji od većine ostalih naših kolega. Mi smo malo ovako razočarali neke ljude, mi ne pijemo.
1: E, joj, bravo.
2: Mislim, ja sam nekad pio. Ali sam vidio da znam to i sad dosta je.
1: Hvala lijepa, doviđenja, jel to je to. Biljo, ti voliš onako nekad popiti čašu?
3: A slabo.
1: Proseko, šampanjac, kad je neka proslava?
3: Slabo, slabo sam u tom filmu, pa ranije. Dok sam bila devojka, moglo je ponekad da se popije, ali kako sam postala mama, to sam onako malo stavila po strani. Ali nekad čaša vina...
1: Znači da će vas Bilja uveseljavati najmanje još 100 godina u kafani. Živit će 100, pa opet.
2: Šta kaže za cirkulaciju?
3: Za cirkulaciju je dobra čaša vina.
2: Pomovica je to, da.
1: Daj ono što imamo najskuplje vino, ždrijepče u krv, to imamo, znam 100%. Daj ono malo kvalitetnije.
2: Samo koristi obloge sa rakijom na grlo, na grudi i malo.
1: Malo, jeste.
2: Malo.
1: Kažem vam da će večeras biti vesela, vesela emisija Kafansko veče. Nešo, orkestar Miloša Stojkovića, zaista ljudi koji su provereni, koji gdje god da su, naprave atmosferu da gori zemlja.
2: Jeste, ovo je ekipa stvarno sastavljena od vrhunskih muzičara, vrhunskih ljudi. Bilo mi je stvarno jako drago kad sam saznao da će oni da budu ovog puta kod tebe, domaćini, u ulozi domaćina, pored tebe. Tako da mislim da što se njih tiče, tu nema slabe tačke.
1: E, dragi moji gledalci, sve smo otkrili karte, znate što vas čeka. Večeras u emisiji Kafansko veče, 2 sata dobre svirke, itekako dobrih istančanih hitova, ono što najviše volite od nas. Imaćete priliku da budete dio naše emisije, svaki put otprilike po javljanju 3-4 poziva. Ali ćemo akcenat baciti večeras zaista samo na pjevanje, jer imamo takve pjevače u našoj emisiji Kafansko veče. Zbog toga kažem da ne trošimo glasne žice na priču, nego da krenemo s pjesmom. Orkestar Miloša Stojkovića svira iduće 2 numere. Idemo kafana! Ajde! Ajde!

0: Izvolite, Nešo. I, dragi naši gledalci koji tamo sa druge strane čekaju, Biljo, kafica je u redu ili nije?
1: Savršena.
0: Sigurno?
1: 100%.
0: Super. Da li si možda gladna?
1: Pa...
0: Postoji i meze u našoj kafani.
1: Držim liniju.
0: Jel?
1: Da, pa možemo posle emisije.
0: A, posle emisije.
1: Da, ne.
0: Ok. Publika, ako bude trebalo nešto slobodno, recite. Tu smo da ispunimo sve želje kao i našim dragim gledalcima tamo sa druge strane. Neko nas čeka mnogo dugo na vezi, tako da ću vam poželiti dobroveče, dobrodošli u Kafansko veče. I tko nam se javlja i odakle? Halo, halo, da li se čujemo? Dobroveče.
2: Čujemo, čujemo. Dobroveče, ovdje Vlaško iz Farga.
0: Pozdrav veliki za Fargo, za Ameriku. Večeras za vas pjevaju Bilja i Neša. Ali vi zna, pazi, onako po glasu znam da to mora biti onako neko ko zna šta je kvalitet u našoj kafani.
2: O, Deni, pa Nešo, Nešo mora nešto za mene zapjevati od Šabana.
0: Od Šabana. Šabana.
3: Dobro, dobro.
0: Dobro.
2: Ja.
3: Znači ćemo se, nikakav problem.
2: Šta ima? A ti si pjevač. Boli glava.
0: Auu, bravo. Čekaj, stani malo. Stani malo, stani malo, stani malo. Boli glava kao, boli glava kao, nemoj više ili boli glava?
3: Kad pevam, boli glava.
2: Ne, ne, ne.
0: Kad pjeva, boli glava, je li to?
2: Ekstra pjevač.
0: A, ekstra pjevač, bravo.
2: Pratio sam ga od djeca, granda i ostalo.
3: Hvala vam na lijepim rečima. Hvala puno.
0: Bravo. Stigli smo i do Amerike, to je mnogo, mnogo lijepo. Ja kažem, kad god je kvalitet, kao što su večeras moji pjevači, zaista onda se o tome ne treba raspravljati, nego znam da ćete uživati. Blaško, Šabano ćemo zapivati za vas, tako može još neki pozdrav, pa da nastavimo dalje, ili neko pitanje za Bilju, slobodno recite.
2: Pa nemam, redovno vas pratim svaku emisiju. Evo sad sam na poslu, ali sam opet stekao malo vremena da se javim.
0: Hvala.
2: I da vas pozdravim, pošto ste najbolja emisija.
0: Hvala vam.
2: I najbolje imate pjevače, najbolje goste, najbolje konobare, sve imate najbolje.
0: Bravo. I orkestar nije loš, je li tako?
2: Ja, svi redom. I voditelj je dobar.
0: Hvala vam, hvala vam. Jedan veliki pozdrav ide vama.
4: Rekao najbolje konobare.
0: Jeste.
2: Zadnju
0: i meze stiglo, dame i gospodo. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Hvala.
0: Super. Blaško, veliki pozdrav vama, uživajte dalje uz Kafansko veče.
2: Okej, Deni, pozdrav.
3: Sad će Bilja da zakuca jednog Šabana.
0: Da li si ovo pronašla nešto za sebe?
1: Jesam.
0: Šta?
1: Pa, grickalice ove.
0: Grickalice?
1: Integralne, da. A pa šta ću, to isto volim da ručkam. A i volim ovo suvo mesce ovako.
0: Jel, pazi, ja sam čuo da i voliš da pripremaš onako.
1: A pa da.
0: Da si domaćica kod kuće.
1: Pa moram da bude.
0: Znaš što ja planiram, s obzirom da nas svi kopiraju, kontao sam da pravim kao kafanu kod kuće od svakog od vas, od pjevača.
1: Dobro.
0: Pa da to bude onako...
1: I da nešto spremim za tebe i tvoju ekipu.
0: I dođemo, napravimo kafanu
1: u kući.
3: Pa da, šta ćeš kad neko ne zna da kuva?
1: On će da poruči, taj će da poruči.
0: Onda će biti narod
3: kamerama.
0: Jeste.
3: Kao, dobro je.
0: Dobar, idemo na drugo uključenje odmah iz Hrvatske. Vama isto tako želim dobroveče. Čekate nas onako dugo, ali kažem, isplati se večeras biti dio emisije Kafansko veče, koja će sigurno onako ući u emisije koje će dugo godina da se prate. Želim vam dobroveče, tko nam se javlja?
5: Dobroveče.
0: Vi ste odakle?
5: Iz Pačetina, selo pokraj Vukovara.
0: Odlično. Pa dobro, nije vam ni daleko ako vas onako poželi put nabacite onako na našu stranu, dođite kod nas u kafanu. Imate još sigurno 3-4 sata vremena.
5: Pa, ako nije gužba, ima.
0: Riješit ćemo i na granici nešto.
5: Pozdrav. Ja bih pozdravio sve u studiju.
0: Hvala vam.
1: Hvala.
5: I ako može, pesma Brati i sestra.
0: Brati i sestra?
1: Da, pa bi se.
3: A mi smo ko brati i sestra.
0: Ako znate tu pjesmu, pošto ne izvodi se baš svaku večer jedno 20 puta.
1: Pa eto, možemo malo kasnije sa orkestrom.
0: Inače, moram da vas pitam, inače volite slušati Kafansko i gledati Kafansko veče?
5: Pa volim, pratim svako veče i slušam mix pjesme.

0: sama.
1: Hvala od srca, hvala od srca. Veliki pozdrav ide za Vukovar, za vas. I evo kažem, niste daleko, kad god vas put naneste, dođite kod nas u kafanu.
0: Naravno.
1: Hvala lijepa, veliki pozdrav vama i uživajte uz kafansko veče. Šta, inače ste u kafani zahtjevni gosti ili lagani?
2: Pa ima svakakvi gostiju. Svakakvi gostiju ima, ali u principu ako uspeš da nametneš neku svoju, neki svoj program i neku svoju energiju, ono po čemu te ljudi prepoznaju, onda oni ne mogu toliko da te sputaju. Ali ima svakakvih ljudi, ali hvala Bogu, mnogo, mnogo više ima ovih veselih, što samo daj da se peva, daj što je više moguće da se veselimo i to je to. To je u stvari lepota našeg posla.
1: A znaš šta hoću da pitam, ali zaista kakvi ste vas dvoje u kafe?
2: Kakvi smo u kafe? Pa što ne kažeš, ja pričam o drugim ljudima.
1: Reci, pazi, gosti su gosti, ali vas dvoje, ali ne kad pjevate, nego kad odete u kafe.
3: Kad smo gosti.
1: E, to mi reci.
2: Ili ideš ti u kafanu ikad?
3: Pa slab. Jer samo kad radim.
1: Znaš zašto, tu je ono što interesuje ljude. Da li nađete vremena što kaže ovaj vikend ne radim, ali idem u kafanu da se provedem? Mislim da to kod vas nema baš puno.
2: Ne. Ja mislim da ono mi kao pevači kada pevamo, pevo pa 2, 3, 4, 5, 6 sati i ono kao joj kad će kraj. A ja mislim da kad bih ja otišao u kafanu da bi ja najgori bio.
1: Jel da?
2: Ja bih zadnji s tobom pod ruku i... Kad svane ono oko 10 sati tako ujutro.
1: Kad muzičari se popakuju, već ono čistačica ulazi.
2: Bolje da čutim, bolje da čutim.
1: Biljo, ti, zahtjevan gost ili nije?
3: Nisam.
1: Pazi, nije samo kafana, nego restoran gdje god da se boje.
3: Mala gana sam, što se tiče toga nisam ni zahtjevna. Eto, kada se desi situacija da može da se izađe, to je naravno lepo druženje sa mojim prijateljima, ali često se dešava da oni svi dođu na moj nastup i onda ja posmatram kako se oni provode dok ja pevam i ja radim.
2: Znači, kako god obrni okreni, ti si ta koja peva.
3: Jeste, ali dobro, eto, posle se iskupe pa odemo posebno zajedno.
1: Tako je. E, kad smo kod pjevanja, večeras će pjevanje zaista biti u našoj kafani i tekako mnogo. 4 pjesme i Neša Manojlović i Biljana Marković zajedno s mojim orkestrom koji kaže Miloš Stojković i Gold Orkestar. Ajde!

0: Bravo, momci!
1: I, dragi moji kafanci, kafana gori. Slobodno sjedite, izvolite, slobodno zauzmite svoja mjesta. Neša kaže, ide da se dogovori za druge pjesme, a mi ćemo nastaviti dalje tamo gdje smo stali. Ja ću zamoliti kafanu još jedan veliki aplauz. Dalje! Izvolite. E, sad smo se onako, što biste rekli vi pjevači, zagrijali smo se. Opustili smo.
0: Opustili.
1: Biljo, opušteno.
2: Opušteno, opušteno. Da, uvijek je opušteno i treba da bude opušteno.
1: Bravo, tako i treba da bude. Nešo, večeras atmosfera zaista je onako kao kod kuće, kafana kod kuće.
0: Meni je u ovoj tvojoj kući uvijek nekako...
1: A i tvojoj, koliko ste puta kod mene, ja mislim da ste i vi domaćini.
2: Sad je ovo i naša kuća, malo i naša.
0: Plati mi neku i kiricu ili tako nešto.
1: To je, učestvujete.
0: Meni je stvarno predivno i prelepo i stvarno sam zahvalan što ste me opet pozvali. Ovo je stvarno, mislim, pazi, pozoveš nekoga i dođe ovdje i onda sluša ovako... Najbolje, ja sam imao prilike da slušam i...
1: Jaj, već aplauz, aplauz!
0: Znači, i Jasmina, i Krečara, i Sevu, to, znači, i Bilju Marković, znači, i ne... A pazi, za džabe.
1: Džabe.
0: Isto ne plaći. Znači, i sve ti tu i klopa i ovo je na meze, ali tako je?
1: Je, je.
0: Znači, sve kako treba. Ti si stvarno jedan dobrotvor.
1: Hvala puno.
0: Ti nam činiš dobro.
1: Hvala puno, hvala puno.
0: Nemoj samo da prestaneš.
1: Neću. Još koju sezonu do 10. pa ćemo vidjeti. Imamo još 4 sezone do tu pa ćemo vidjeti zadalje. Hvala puno. Pazi ovako, ljudi kažu pjesama nestaje. Pjesama nestaje i ti stari i tako dalje. Ali slušajući tebe i Bilju, uvijek se pronađe neka pjesma, uvijek se pronađe neki stih i ono što je zaboravljeno, a treba da bude vraćeno. Biljo, ti si to zaista pokazala i kroz projekat kojim si počastila i svoje fanove, gdje si zajedno sa bendom, orkestrom snimila zaista nešto

0: lijepo poklonila to ljudima i napravila od toga veliki uspjeh. Pjesma Golube se onako baš izdvojila, pored svih ostalih pjesama koji su zaista fantastični, napravile još veću pjesmu, ja mislim, i Neša će se složiti, pjesmu nego što je bila.
1: Sad, nezahvalno.
0: Ili da ja kažem je, nezahvalno je reći tako, ali zaista jeste.
1: Ove, stvarno, mogo bi se neko naći uvređen, a ovo je jako, jako dobar moment, probat ću u što kraćem periodu da kažem neko svoje mišljenje. Pesama, hvala dragom Bogu, ima na hiljade, ali se one jednostavno iz mnogo razloga ne mogu sve pevati i nisu jednostavno zastupljene. A kad se pesme ne pevaju, one jednostavno umiru i nestaju. Dovoljno da prođe 2-3 generacije, neće ih se više niko sećati. To je nešto nedopustivo. Nažalost, mi ljudi smo smrtni. Ali pesme naše koje mi otpevamo nisu i u tome ostaje ta draž neka i ta neka magija gdje ljudi naprave nešto što traje i nadživi ih.
0: Naravno.
1: I to mlađi pevači dođe i otpevaju na svoj način. Ja smatram da je Bilja recimo vratila na velika vrata ovo u grudima na jednoj emisiji. Tako. To je otpevala fenomenalno. Ali hvala. Vesna Zmijanac je jedna od naših najvećih...
2: Mi smo čak i gostavali, izvini što te prekidam.
1: Zajedno da, u toj emisiji.
0: Da.
1: Ove, Vesna Zmijanac bi mogla samo da bude ponosna na to kako ste izvela njenu pesmu. I oni koji su ljudi, kako da kažem, stabilni, normalni, bez neke velike sujete i šta ja znam, mogu samo da se raduju kada neko peva ono što su oni nekad davno snimili.
2: Tako.
1: Samim tim, i deo njih će ostati živ u tim pesmama. I to je nešto što bi trebalo da se radi. Ti to radiš jako dobro, a pesama ne da ima ne za 4 sezone, nego za 44 i možda i 444.
0: Jeste, bravo. I to je ono što je bogatstvo narodne muzike. I tu ću da nastavim dalje. Evo, gledam vas pjevače i gledam odnos vaš ka publici, onim što zaista dajete sebe tom poslu i da pronađete te pjesme koje dodiruju dušu. Pazi, teško je, pored svih svojih obaveza nastupa, pronaći pjesmu i pa reći, e, ovo nije pjevanje, ajde da malo i to damo publici. Ali ako gledamo vas kao pjevače i ako oživimo neku pjesmu koja je stara 30-40 godina, donesemo ju novu generaciju. Zar to nije da pjesma živi i dalje?
1: Kako ne? Kako
0: to nije nešto što, da taj proizvod traje i dalje, a samo je dobila to neku novu ruku.
1: Osveženje, novu energiju, naravno.
0: Jer ovi klinci, moram tako reći, evo klinci, nisu u tome više. Idu nekim drugim sferama, slušaju neki drugi tip muzike, a na nama je da se borimo da slušaju kvalitet.
2: Moram da te ispravim, iako slušaju sve te novitete, oni se opet vrate na Sinana, opet se vrate na Šabana.
0: Tako ne, u sitne sate, da.
2: Opet se pevaju tako te stare pesme, tako da bez njih nema ništa.
1: Zato što moram da se nadovežam s jednom rečenicom, ta naša muzika, naša balkanska muzika, ima nešto što drugi nemaju. Jednostavno, to je nešto što nema rok trajanja i na neki način, valjda genetikom, nemam pojma kako. Oni žive negde u Nemačkoj i Švedskoj, vamo namo, druže se sa Šveđanima ili sa Nemcima, ali nekako ih pogađaju naše pesme. To znači da ima nešto kroz krv, nije krv voda. Jednostavno, to je naša muzika i to je nešto što mora se neguje, a vi to najbolje reprezentujete uz pomoć pevača. Pesama ima, treba ih tražiti, treba ih vraćati i tim ljudima ostaviti bukvalnu amanet, produžiti im vek.
0: Ali pazi ovako, pazi, evo vi kažete kao ajde kafansko veče i sve to, ali ovaj, moram reći nešto, a to je akcenat na vas pjevače. Repertoar vam je širok, ali u repertoar uvijek ubacite, evo, da li zbog naše emisije ili zbog sličnih emisija, ubacite nešto novo i nešto što... Pazi, ja imam pjesama koju ja nisam čuo, a radijski sam voditelj mnogo godina i puštam i ono staro i 80. 90. strano i domaće, ali ovaj, neće baš svi pjevači da se potrude, pa ajde da pronađem još nešto dobro. Vi to radite zaista. I to publika prepoznaje i zbog toga to vraća.
1: Nisu svi ljudi isti i nisu svi pjevači isti. Jednostavno, neko gleda malo sebičnije, a neko gleda malo šire. Evo, recimo, malo pređašnja, ovaj... Miloš i ja smo se dogovorili da izvučemo

0: Ja sam rastao uz Muslimovića, Bešlića, Šabana, Jašara, Ivčeta i tako dalje, ali sam znao i za Sapeta, i za Zajima, i za tu ekipu koja je bila pre. Tako da to bi trebalo da se neguje. Nema tu, mora se peva, tu su jednostavno zlatni darovi.
1: Tako je. Biljo, ti po tom pitanju.
2: U potpunosti sa Nešom, sve što je rekao Neša je u pravu. Ima puno pesama koje su lepe i kvalitetne, ali eto, nisu doživele tu neku svoju slavu i uvek može da se nađe neka lepa pesma. Eto, da se vratim na ove kavere koje si malo pre pomenuo. Golub možda tada nije doživao. Ne, ja moram da priznam da je meni suprug pomogao u izboru što se tiče te pesme.
0: Ali i suprug je
1: muzičar. Bravo za gospodina supruga.
2: I suprug je muzičar, harmonikaš, tako da na njegov nagovor je se snimio Golub, kao i duet koji smo radili na tom projektu. Takva je ljubav, takva je i dosta drugih pesama. Uvijek može da se nađe. Samo treba tražiti.
1: Ako traži dobru pjesmu, on i nađe, zbog toga ste večeras u emisiji Kafansko veče. Gospodin Miloš Stojković zajedno s orkestrom kaže, Deni, osmijeh je tu, ali daj da sviramo. No, prije sviranja moram da kažem, neko nas čeka punih 12 minuta na pozivu. Molim te, Miloše, da čujemo tamo sa druge strane, neko je zaista strpljiv, ja se ispričavam. Dobro večer, dobrodošli kod nas u Kafanu, tko nam se javlja?
3: Dobro večer, ovdje Zorana iz Austrije.
1: Veliki pozdrav za Austriju, Zorana. Gdje smo, u kom gradu, u kom mjestu, u kom stelu, gradu, šta god mi kažeš?
3: Zovem iz Velsa.
1: Vels, Austrija.
3: Tako je.
1: Super. Pazi, u Velsu imamo mnogo lijepih sjećanja. Tamo smo pravili kafansko veče. Veliko hvala svim ljudima vašim koji su tamo na tom području. Znate, uživate uz pravu kafanu. Što ćeš mi reći večeras na kafansko veče, Neša Manojlović i Biljana Marković?
3: Želim da pozdravim sve u studiju, posebno tebe, Deni, i Nenada i Bilju.

0: lijepih sjećanja. Tamo smo pravili kafansko veče. Veliko hvala svim ljudima vašim koji su tamo na tom području. Znate, uživate uz pravu kafanu. Što ćeš mi reći večeras na kafansko veče, Neša Manojlović i Biljana Marković?
1: Želim da pozdravim sve u studiju, posebno tebe, Deni, i Nenada i Bilju.
2: Hvala puno, hvala, veliki pozdrav.
1: Imala sam priliku da budem u ovoj emisiji i za mene je ovo jedna od najljepših emisija, jer ima dušu. A kad pričam o atmosferi i energiji, ovo je za mene broj jedan.
0: Deni, samo reci, stani malo.
1: Samo kao gost, tu se dolazi među svoje, što se kaže.
0: Bravo!
3: Tako je.
0: Daj mi reci samo u kojoj si emisiji bila, jesi popila ili nisi pila u toj emisiji, to mi reci.
1: Pilo se naravno. Pevala je Jana
0: i
1: Emirka Bibović.
0: I Emirka Bibović, to je bilo skoro, hvala ti puno. Tako veliki je. Pozdrav za Austriju, uživaj nam i dalje. Ako imaš neku pjesmu reći slobodno, dodaj, nećemo smetati, ako ne.
1: Može, po vašem izboru.
0: Te su najskuplje. Western radi do 21.30, tako da stigneš, sestro, još 10 minuta da pošalješ i na Western pare. Nećemo reći ne treba, ali dobro su došle.

0: si pila u toj emisiji? To mi
1: reci. Pilo se, naravno. Pevala je Jana
0: i
1: Emir Habibović.
0: I Emir Habibović, to je bilo skoro. Hvala ti puno. Veliki pozdrav za Austriju. Uživaj nam i dalje. Ako imaš neku pjesmu reći slobodno, dodaj, nećemo smetati. Ako ne...
1: Može, po vašem izboru.
0: E, te su najskuplje. Western radi do 21:30, tako da stigneš, sestro, još 10 minuta da pošalješ i na Western pare. Nećemo reći, ne treba, ali dobro su došle.

0: si pila u toj emisiji? To mi
1: reci. Pilo se, naravno. Pevala je Jana
0: i
1: Emir Habibović.
0: I Emir Habibović, to je bilo skoro. Hvala ti puno. Veliki pozdrav za Austriju. Uživaj nam i dalje. Ako imaš neku pjesmu reći slobodno, dodaj, nećemo smetati. Ako ne...
1: Može, po vašem izboru.
0: E, te su najskuplje. Western radi do 21:30, tako da stigneš, sestro, još 10 minuta da pošalješ i na Western pare. Nećemo reći ne treba, ali dobro su došle.
1: Može.
0: Hvala puno, pozdrav za Austriju.
1: Bravo.
0: E, pazi, sad smo na pravom mjestu. Pazi, imamo konobara tu, molim te, sve... Ne. Pazi, imamo konobara tu na pravom mjestu koji ne treba postavljati pitanja, nego da kaže ovako, sve što orkestra večeras popije, ja častim...
2: I prospi.
0: Ne, ja plaćam. Jedan veliki aplauz, idemo, ljudi!

0: te sve... Ni... Ne. Pazi, imamo konobara tu na pravom mjestu koji ne treba postavljati pitanja, nego da kaže ovako, sve što orkestra večeras popije, ja častim...
1: I prospi. I prospi.
0: Ne. Ja plaćam. Ja veliki aplauz, idemo ljudi!

0: Ako su neki klinci u pitanju, onda uglavnom dajem neki ritam. Ako već pitaju, onda verovatno znaju za poneku težu pesmicu od Ipčeta ili od Jašara, pa to uglavnom bude to što je njima dostupno. To, mislim, tako sužavam neki krug. Da
1: upravo tako.
0: A ima i oni koji kao, ja nađi me, ne, nisme našo. Aj sad opet nađi me, ja nisme našo i tako te celo večer, aj nađi me. Reku, nađi ti sebe.
2: Jel bude stvarno tako?
1: Ko nađi ti sebe, pa ću te ja nađi. To je to.
3: Ruči ti jedno za sebe, pa ću te ja
1: Biljo. Kad bi tebe tražili pjevači i ono što voliš, da li bi pronašli to u kafani, pazi?
3: Bi, sigurno. Bi.
1: Jesi više onako laganijim i starijim ili si nešto onako novije?
3: Kao što rekao, ne, da sve zavisi od godišta publike. Tako
0: a ne,
3: da
0: ne,
3: se...
0: pita za tebe, ne, kako bi
1: tebe,
0: ti?
1: Pitam
3: a kako
1: tebe
3: bih
1: kao,
3: ja?
1: Da, pa to, pa to.
3: Ma ja volim sve, znači volim.
0: A šta najviše voliš?
3: Pa, eto, da, ja sam odrasla na pesmama Snežane Đurišić, Zorice Brunslik.
1: Dobro.
3: I tako ti, da kažem, te i teže pesme i tih dobrih pevača, tako da, eto, za moju dušu to.
1: A za moju dušu, Miloš Stojković, zajedno sa svojom harmonikom i naravno Gold Orkestar večeras, moramo ih pohvaliti.
3: Ja i nisu.
1: I evo vidi, vidi, evo, pogledajte. I bit će da je Deni. I bit će da je Deni, po prvi put nisam ja nego konobar. Evo, pazite ljudi, da vidite.
0: To je dobitak.
1: Znači, ja nisam, tako da znate. Gospodin Stojković, dođi do mene, molim vas, maestro. Kažu da Bilju je teško pronaći onako u dušu da to bude nešto dobro. Zbog toga će Neša Manojlović to da učini večeras. Ja. Kaže, ko će koleginicu bolje da prepozna nego kolega sam?
0: Najbolje, najbolje to nađe harmonikaš.
1: Harmonika, ajde ovako. Ja ću zamoliti naše kafance onako da uživaju večeras. Ako treba da poruče nešto, kod konobara iduća je za besplatno, ali ko uživa u pjesmi. Slušaj sad ovako.

0: Dragi moji kafanci, dok se za nekim stolovima i za nekim... Samo malo, gosti. Dok se za nekim stolovima pije voda, u našoj kafani se samo to koristi u toaletima. Tako da, živjela je kafana, živjela je kafansko veče. Ali posebno moram da kažem, živio naš orkestar i naši pjevači večeras.
1: Koji piju vodu. U toaletu.
0: Koji ne piju vodu. Mala šala, idemo nastaviti dalje sa našim dragim gledalcima tamo sa druge strane. Želim vam dobroveče, dobrodošli u kafansko veče. Tko nam se javlja?
2: Dobroveče, Deni. Puno pozdrava Neradu Manojloviću, Biljani Marković i orkestru Miloša.
3: Hvala, hvala. Veliki pozdrav za vas.
0: Hvala vam, gospodine. Kako vam je večeras uz nas?
2: Pa više nego dobro, svaka vam čast. Izabrao si nešto top.
1: Hvala puno.
3: Hvala.
2: Evo, tu sam malo došao kući u Brčko, inače u Švajcarskoj budem, znate sami.
0: Gdje budete u Švici, to nas više zanima nego Brčko. Gore su pare u Švici, kod nas u Brčkom samo čokolade.
2: Budem u kantonu Glarus gore, u jednom mjestu Niderure.
0: Super.
2: S rodbinom, šćerkom, zetom, unučadima.
0: Lijepo.
1: Pozdrav za njih.
0: Hvala od srca.
2: I ja od srca i sve pozdravljam, i jer su živi i zdravi. I vi i vaša televizija OTV.
0: Hvala od srca. Bravo.
2: Pozdravljam puno Nenada i Biljanu i Miloša.
3: Hvala, veliki pozdrav.
2: Ubijate.
0: Znate što je rekao gospodin Stojković, evo, znam da pjevači uživaju, kaže Stojković, iduća pjesma nije da mu je onako baš drago, ali je za džabe za vas.
2: Je li tako? Hvala ti.
0: Bravo.
2: Hvala ti Bože, nešto da ima i pozdrav.
0: Hvala puno, idemo dalje. Veliki pozdrav za Švicu.
2: I vama puno pozdrava.
0: Hvala od srca. Kad kažu gosti, ja ću zamoliti samo publiku za šankom, znam da je veselo, ali kada kaže publika, kaže daj onu moju. Ili daj ono kao pronađi me.
3: Pronađi me.
0: Da li su to ono najlakše ili najteže pjesme? Iskreno.
3: Pa često budu među težim pjesmama. Ali treba da se pronađe. Treba da si opasno psiholog. U ovom našem poslu moraš baš da razmišljaš.
0: Koje su to pjesme što kažu pronađi me, pa to u sitne sate se nađu na repertoaru?
1: To sve zavisi...
0: Saban...
1: Sve zavisi ko traže. Ako dođe... Sve zavisi i od godišta čoveka je. Ako dođe neko koji ima tu 60-a godina, onda ga gađam sa tim malo starijim, kako da kažem, izvođačima kao što je Šeki Turković, kao što... Mislim da te pesme malo onako laganijeg tempa, a sa puno duše, šta znam, tad mnogo dobro rade te pesme koje inače u ostatku večeri kada se traži ritam, kada se traži, onda rade te koje su onako lagane i onda svi imaju vremena da poslušaju šta je recimo Kvaka hteo da kaže u pesmi ili Savo Radosinović ili Milanče ili to su ljudi koji stvarno imaju mnogo što šta da kažu kroz svoje pesme, tako da mislim da tu nema promašaja.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Super. Još jedan veliki aplauz, molim vas. Kad smo kod ovih pjesama, onda nastavimo dalje u takvom ritmu koje kaže ovako.
1: Samo da znaš, ovo se nismo dogovarali.
0: To je to. Tako i treba da bude. Onako opušteno večeras u emisiji. Može?
1: Onako jedno drugom plasirali.
0: Eto. Može.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Samo da pitamo ovako. Nešo, Bilja, kako je večeras ovdje?
1: Evo sad sam malo ispala iz...
2: Pa nema veze šta
0: dešava. Dajte, dajte, dajte aplauz, aplauz, aplauz!
1: Ali da je uživo, pa idemo radimo.
0: Tako je, tako je. Nešo?
2: Mi uživo stalno ispadamo. Ali to... Ali bitno da se upadamo nazad.
0: Tako je, tako je, tako je. Idemo nastaviti dalje. Nećemo ništa čekati. Neka vide ljudi da je ovo stvarno živo na živo. Što kažu sjeci, pa kako bude. I tako će i biti. Orkestar Miloša Stojkovića, Gold Orkestar, Biljana Marković, Nenad Manojlović i Kafansko veče!

0: Čekajte.
1: Not too bad.
0: Samo malo publika, samo malo kafanci. Ovo je bilo kao ono, ali stvarno kao na CD-u. Neša, kako se ovo radi? Kao ono, kao na CD-u i prijašnjim ono pločama
1: fade out.
0: Smanjuje se fade out.
1: Fade out, tako je. Fade out i ako se zeznaš ima i fade in. Ili možda se kaže i jenjavamo.
0: I jenjavamo, bravo. Biljo, da li je bolje za kafanskim stolom ili onako, pogotovo ženama onako, ili kad su vrckave pa igrate pa kao publiku imamo?
2: Može malo da se to sedi, može malo i da se igra, nije problem.
0: Super, to ćemo da radimo u nastavku našeg programa, ali zaista mnogo dragih naših kafanaca sa druge strane čeka vezu i ja ću da kažem svima vama koji ste čekali, a niste dočekali da budete dio naše emisije Kafansko veče, žao nam je, molim vas da pošaljite vašu poruku da li na Kafansko veče Instagram, TikTok, Facebook ili na YouTube i bit ćete dio naše emisije večeras u donjem dijelu vašeg ekrana. Ali evo, neko je došao večeras kod nas. Halo, dobro večer, dobrodošli kod nas u Kafansko veče. Tko nam se javlja putem telefona? Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Ja ću zamoliti samo publiku u kafani. Ja znam da je, gospodo, kod vas tu veselo i da se pije i da se mezi, ali zovu ljudi s druge strane. Pa realno, kaže Darko, kaže zovu. Dobro, super. Gospođo, želim dobro večer još jednom.
3: Dobro večer.
0: Izvinite, masno je kod nas u kafani sa svih strana, tako da znate. Mislim, ako znate u prijevodu, gužva je.
1: I masno je.
0: Real, ima nas. E, odakle zovete? Uplašila se.
3: Iz Vukovara.
0: A dobro, ja sam mislio da ste se uplašili. Vaše ime je cijenjeno.
3: Božica.
0: Božice. Božice, kako ste večeras raspoloženi sa nama?
3: Pa dobro, super.
0: Što znači da može bolje?
3: Da.
0: Realno. A može bolje sa vašom pjesmom? Koju ćemo pjesmu za vas pjevati?
3: Može. Od Ćane nešto.
0: Može, ako vi zapjevate sada nešto, odmah ide za vas.
3: Može, hvala.
0: Hajde da čujemo. Gospodje, prekinulo poziv, ali u svakom slučaju kafana gori. Šalimo se, jedan veliki pozdrav ide vama. Uživajte dalje uz kafansko veče. Ja ću, evo da pitam Bilju. Bilju, evo, napravili smo zaista pravu kafansku atmosferu. Miloš Stojković zajedno sa harmonikom za stolom. Kako ti je?
2: Fenomenalno. Znači, bolja ekipa za večeras nije mogla biti.
0: Sigurno.
2: 100%. Fenomenalno.
0: Ćemo mijenjati harmoniku, reci odmah.
2: Ne, taman posto.
0: Bravo.
2: Mogu samo da kažem sve pohvale i da su momci izvanredni, svaka čast.
1: Jesu.
0: Nešao.
1: Znaš šta sad još samo fali?
0: Reci mi.
1: Da mi otpevamo našu pesmu.
2: Au, to bi bilo najbolje.
0: Jel možemo to?
1: Da li vi znate uopšte da mi imamo duet?
0: Kako ne znamo, kako ne znamo? Dajte, slučaj sad ovo. Stojković, može? Pazi ovako. Kad imaš ovakve kafance, imaš orkestar koji radi i na prvu, i na drugu, i na treću, onda kaže Miloš Stojković i Gold Orkestar. Jedan veliki aplauz, molim vas. Ajmo, idemo dalje. U duetu Biljana Marković i Neša Manojlović.
1: Ajde.

0: ljudima kraj malog ekrana bilo upola, kao što je nama bilo, super je.
1: To i to.
0: Ekstra je.
1: Ma, bravo! Super. I ono što je zaista čar ove naše emisije jeste koliko god da trajanje emisije Kafansko veče, toliko su i naši kafanci ovdje u publici zadovoljni, veseli ili pak nisu. Je li bilo dobro ili nije? Da čujemo kafanu večeras. Šta kažete?
0: Jedino što kratko traje.
1: Već smo na 2.15 smo tu.
0: Pa to ti kažem.
1: Kako je bilo?
2: Fenomenalno, prelepa atmosfera, ma sve je čiste desetka.
1: Pazi ovako, da večeras ne pjevaš, a da si u publici.
2: Dobro.
1: Od 1 do 10.
2: Od 1 do 10? 100.
1: Sigurno?
2: Da.
1: Publika, je li to to?
2: Eto, slažu se sa mnom. Bez ikad ništa.
1: Upravo tako. I ono što zaista mogu reći, nisam obećao mnogo kad sam rekao da će ovo biti spektakularno kafansko veče. Na početku tako i jeste. Večeras kafanci su uživali. Ej, kažem, uživali, to je jedno, ali nešto što ostaje u sjećanju, to je drugo. I to je ono što je ideja ove naše kafanske emisije, da energija, pozitiva, hitovi i pojava naših pjevača večeras ostaju vama u sjećanju kao jedno kafansko veče koje će biti gledano ne samo danas, ne samo za godinu, za dvije, nego kad god vam onako bude lijepo u duši ili kad god tražite neki moment da pobjegnete od stvarnosti i da vam bude lijepo, onda se sjetite ove večerašnje emisije. Ti je svirao zaista maestro Miloš Stojković sa svojim Gold orkestrom. Jedan veliki aplauz. Toliko su lijepo svirali da gosti nisu niti primijetili da su ih konobari večeras krali. Jedan veliki aplauz za njih. Jedan veliki aplauz, dame i gospodo.
2: Bravo.
1: Ne smijem, pazite, ljudi, ne smijem puno na njih, to su moje braća i kažu, braća se ne izdaju i kad kradu. I to je to. Nema šta, braće i sestre. Dame i gospodo, kafansko veče večeras, kako ste i navikli od nas, puno dobre atmosfere, puno dobre priče. Nije bilo mnogo, ali u svakom slučaju večeras Biljana Marković i Neša Nenad Manojlović.
0: Hvala puno.
2: Hvala puno, hvala najveće.
1: I naravno, jedan aplauz za meze koje nisu ni dotaknuli večeras.
0: Ja jesam, ja jesam.
1: Dajte. Biljo, slobodno, dijetalne su masline i krastavice.
2: Da, mama.
1: Tako da znaš.
2: Posliću, hvala ti.
1: Je li bilo dobro, šala mala?
2: Sjajno, sjajno, što da ti kažem. Sve je bilo čiste desetka.
1: Bravo. Nešo, što reći, i malo još publiku i kafanci tiše večeras, što reći večeras na kafansko veče koje ste pružili ti i Bilja?
0: Meni je bilo do sada jedna od najprijatnijih večeri u ovoj kafani, od kad sam tu.
1: Nisi još platio ceh?
0: Nisam. Sad, nema veze.
1: Dobro.
0: Platit ću ili sad i sljedeći put.
1: Dobro.
0: Nek sračuna šarmantni konobar.
1: Može.
0: Večeras si zaslužio bakšiš samo tako, jer je odigrao... Za ovo opušteno veče je on dobro zaslužen, onako, poprilično. Kad dođe taj, kad ti donese tu rakiju i kad se unese ovako, to je to, nema, pa pio ne pio, pije ti se.
1: Kafansko veče, bravo!
0: To je to. Sve večeras bilo po meni na nivou zadatka, sve super. Samo što kratko traje.
1: Kratko traje. Dragi moji kafanci, vi u naravno našoj kafani i naravno tamo sa druge strane ekrana, ja se nadam da ste... Zadovoljni ne samo sa nama, nego sa svirkom večera, sa tonovima, sa onom što smo pružili večeras u našoj kafani. Ko nekad, zbog toga večeras još jednom, Miloš Stojković i Gold Orkestar. I na kraju, dragi naši gledalci, vidimo se iduće nedjelje od 20 sati na OTV Valentinoj televiziji ili pak na YouTube-u svakog dana. Već sutra sve su pjesme kod nas na kanalu OTV Valentino. Na kraju, šta reći, nego ćemo zapjevati onako kako znamo, bez maske, bez šminke, sa pokvarenom frizurom i sa najjačim orkestrom.

0: Kovačević. E sada, dobro vam večer, želimo i dobro nam došli, naravno.
1: Dobro večer, Sabina, tebi. Mi ćemo na ti, pošto se znamo puno godina.
0: Može, naravno.
1: Dobro večer svim gledalcima obiteljske televizije. Valentino, drago mi je da sam ponovo kod vas, a ovo je već ne znam ko zna koliko. Tako da se ja osjećam kao domaći na ovom terenu, domaći u ovom studiju. A kad je u pitanju moje ime, dugo godina sam ja bio kao Esad. Ja ne znam zašto tako, ali kroz život s kime god sam se upoznao, ja sam se predstavio kao Esad, ali su me vrlo brzo poslije toga prekrstili, kako bi rekao, prekantali i svi su me zvali Esad. Tako da sam se ja jedno vrijeme onda počeo da predstavljam kao Esad. Ali mogu, kad si spomenula Sabina tu anegdotu, ja sam 1976. pa do 1980. godine bio u Čačku na studiju i tamo sam se družio sa Draganom Polovinom, pa će se kasnije ispostaviti da je to moj, u stvari, sadašnji kum. I on je imao, živio u Čačku, a imao je babu u selu. I svakoga vikenda mi smo išli u selo u posjetu njegovoj babi. I normalno, baba je upoznala mene kao Eseda. I onda desio se period jedan, pa ja par puta nisam otišao, onda ona je čudno pitala njega neki treći, četvrti puta kad ja nisam došao. A sine Dragane, a gde ti je onaj tvoj drug Ekser?
0: Ekser. Da, da,
1: tako da.
0: Da
1: je meni to jako simpatično i danas znam kad god imam negdje priliku da ispričam to. Jeste, ja sam po papirima Esed, a imao sam i više puta problema vezano za to jedno slovo Esed, Esad.
0: Tako,
1: moj sin, stariji sin koji živi u Sarajevu, pa je trebao da ganja neke dokumente i onda me ljutito zove jedne prilike. Tata, tata, šta je, rekao sad, kakav je belaj, kaže. Da ti meni reci kako je tebi pravo ime, Esed ili Esad, jer je on imao isto problema oko dokumentacije tamo vezano za moje ime. Dobro, to je što se tiče toga moga imena.
0: Uglavnom i kolege te znaju kao Esad, je li tako?
1: Ja imam opet običaj kao baba od mog kuma Dragana da kažem, zovite me Lonac, samo me nemojte razbiti.
0: Tako kažu. Idemo da slušamo, dragi gledalci, prvi muzički pozdrav našeg dragog Eseda Kovačevića.

0: da je to više prilika za mlađe, za mlađu populaciju, za mlade moje kolege koji trebaju tek da se dokažu i to je dobra prilika recimo da se pojave na festivalu. Možda bolje nego da se ide u Beogradu na Zvezda Granda i tako dalje i tako dalje.
1: To
0: je prilika za mlade.
1: To rekao.
0: I nisam, iskreno da kažem, nisam ljubitelj tih festivala koja su takmičarskog
1: karaktera.
0: Tako da imao sam jako puno ponuda i danas dan imam, ali nerado prihvatam takve ponude.
1: Evo jedan muzički pozdrav, dragi gledalci, uživajte.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E sada, molim te, pomeni nam samo ukratko onako tvoju saradnju sa Rahmetli Omerom Pobrićem i osnivanje u stvari tadašnjeg instituta Sevdaha.
2: Naravno, ovaj, i sramota bi bilo s moje strane da ga ne spomenem, jer to je čovjek kome sam ja jako zahvalan. Naime, malo prije sam spomenuo 1989. godinu, tad sam se ja upoznao sa gospodinom Omerom Pobrićem i od tada je krenula naša saradnja. Najmanje 20 godina sam se ja družio i jako puno sam snimio za arhiv za njegov institut Sevdaha. Jako sam puno ovaj obišao terena što po Bosni i Hercegovini, a onda sam zahvaljujući njemu dokučio malo i Amerike, malo Australije, pa malo Kanarskih otoka i tako dalje i tako dalje. Prema tome, da skratim, čovjek kome dugujem veliku zahvalnost, 20 godina nije mala stvar, puno toga u muzici, od muzike sam naučio od njega, a i nekim životnoj nekakvoj filozofiji, životu, jer ja sam imao, kažem imao zato što nisu više mnogi među živima, imao 7 braće i ja sam 8. I ja komotno kažem da je Omer Pobrić rahmetli moj bio moj 8. brat, zato što sam više proveo vremena sa njim, što po pitanju muzike, što onako uopšte u životu, i lijepih tih životnih savjeta naučio i čuo.
1: Nezaboravnih, koji su zlata vrijedni, sigurno.
2: Tako je.
1: Dragi gledalci, uživajmo sa još jednom pjesmom.

0: snagu svoju, svoju da trošim na muziku i onda bi u muzici čovjek i svaki postigne bolje rezultate. Ja se divim mojim kolegama, recimo, da ih ne nabrajam, sad znamo mi koji se koji su nam pjevači trenutno aktuelni i koji se pjevači ili pjevačice bave samo isključivo tim poslom. Takvi ljudi su i postigli neka, nešto i imaju rezultata, imaju puno hitova, imaju puno posla i tako dalje i tako dalje. Eto, to jedino ako bi trebalo da kažem jesam li se nešto pokajao, šta bi nešto drugačije u životu,
1: da.
0: Možda, možda bi samo se bavio muzikom, a ne i drugim stvarima.
1: Da, ovo je upravo pitanje koje ću vjerovatno da postavim svakom našem, pa bar, eto, da kažem, ove većini naših gostiju, zato što svi imamo taj neki svoj put, odnosno imali smo ga, imamo ga i danas dan, i jednostavno vjerujem da je dosta toga što bi mi nekako drugačije odradili, za nečim žalimo, za nečim ne, nešto bi ovako, nešto bi onako. Ali reci mi, koliko je teško danas u ovo današnje doba očuvati autentičnost naše sevdalinke ili uopšte sevdalinke?
0: Rijetki su, eto pričamo o sevdahu, emisija je posvećena tome, rijetki su zanesenjaci, rijetki su zaljubljenici poput mene. Rijetki su. Svi krenu, evo ja gledam u ovoj mladoj generaciji, svi krenu dobro, mali su, ja se sjećam kad je Ibro Bublin, kad je mali, 6-7 godina bio, pa je kod Omera, pa tamo, i, u Sevda, Sevda, Sevda, pa Zanin Berbić, pa Alma Subašićka, ja ne, da sad ne nabrajam, da nekoga ne zaboravim, naljutit će se na mene. Svi krenu dobro, svi krenu sa Sevdahom i onda većina njih, op, skrene, ide u profesionalne vode i zapostave to. Što ja ne zamjerim. Ja ne zamjerim nikome. Bože sačuvaj. Ali na tvoje pitanje koliko je teško. Teško je. Teško. Ja se sjećam, ja sam doživljavao i neprijatnosti po pitanju muzike. Ja, ako sam, pošto sam to volio od malih nogu, pa sam pjevao u restoranima, u hotelima, u objektima, pa kažu, pa daj više, daj se, da. Međutim, meni je drago da se vrijeme promijenilo, da se sad svi hvataju za sevda. Svi koji pokušaju tamo u nekim drugim putem, nekim drugim žanrom, pa ne uspiju tamo, svi se vraćaju. I dobro je to. Dobro je da se vraćaju korijenima.
1: Da,
0: ali teško je. Činjenica je da je teško. Da bi čovjek bio aktuelan, da bi bio atraktivan, da bi bio tražen, da bi imao posla, da bi na kraju krajeva svi mi živimo jel, od posla i od novca. Jel. Da bi bio tražen, da bi bio aktualan. Mora snimati nešto novo, nešto što je aktuelno, što je atraktivno. Mora pratiti taj trend muzike da bi bio tražen, da bi ga bilo na tržištu. Međutim, sad kažemo, po ko zna koji puta, ja sam vrlo rijetke te izlete pravio mimo sevdaha. To je ti par festivala koji su možda ne čista sevdalinka, ali u skladu u što kažu u sa sevdalinkom, jel, kako u toj ima dodirni nekakvi tačaka, malo sam sad i ja onaj, tako da na to je pitanje koliko je teško. Teško je. Teško je samo sevdahom se baviti, teško je biti. Rijetki su oni koji su njegovali, to su stare generacije, poput Safeta Isovića, Zajma Mamovića, Himse Polovine i tako te stare plejade. To su rijetki koji su opstali pjevajući samo bosansko-hercegovačku. Rijetko su pravili izlete i izlazili van granica Bosne i Hercegovine po pitanju repertoara. To su rijetki. Danas ja mislim da bi malo koji uspio ako bi samo pjevao tom.
1: Da.
0: Možda je to preteška riječ, ali zato naši mladi zato pribjegavaju malo podoše u Beograd, pa tamo snimaju komercijalno, pa se vrate u Bosnu i Hercegovinu, pa pjevaju sevda, pa uboce i tako te, da bi ih bilo po diskotekama, da bi ih bilo negdje. Logično je, moraju to raditi.
1: Da, sada ti se to tako divno objasnio, evo i našim mladim nadama i svima onima koji se da njeguju, da kažem, sevdalinku, inače, narodnu pjesmu. Evo, slušamo još jednu, dragi gledalci, još jednu divnu sevdalinku.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Esede, voljela bih da nam onako malo pojasniš iz tvog iskustva kako je to bilo kada si ti počinjao, da li si korepetirao sa nekim, da li si, ko je u stvari zaslužan za tvoje oblikovanje kao muzičkog stvaralca?
2: Kako korepetiranje, ja živim u Mirčini, ja živim na selu cijeli život.
1: Dobro.
2: Moja želja bila recimo da idem da se muzički obrazujem, ali Mirčina moja i Tuzla 30 km prije 60 godina, 50 i nešto godina, je bilo samo voz bio iz Mirčine do Tuzle i onda gore, ako ne vratim se istuze sa tim zadnjim vozom koji je u 7 sati, u pola 8 gotovo i moram noćiti u Tuzli, nije bilo prevoza. Šalim se malo, ali ma kako korepetiranje, sa radija se to skidalo. Slušao sam ja Safeta Zajma i sve to. Sa radija i televizije, tada je bio samo jedan, eventualno dva kanala, televizija Sarajevo, prvi program i drugi, i na radiju što se slušalo. A to je najvjerojatnije majka priroda, to je talenat nekakav.
1: Urođeni.
2: To je talenat, onda ja imam osobinu takvu da slušam, volim slušat, volim precizan sam, tačan sam, ne volim improvizacije nikakve u životu inače, a u

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Eso, ja vjerujem da si mnogo godina surađivao, onako da kažem, usko sa našim ansamblom akustiko, sa našim džihadom i svim kolegama koji večeras tebe prate u ovoj emisiji. Ili ima još nekog od tih, da kažem, imena, doena s kojima si sarađivao i tako? Koga možeš istaviti?
2: Jeste, akustiko band, to sve moji dragi drugovi, dugo godina se znamo, i Jasko, i Džiho, i Čelik, i svi koji su članovi akustiko benda. Dugo godina radimo, ne radimo zajedno, ali s vremena na vrijeme ovako u nekim emisijama se pojavljujemo zajedno. A ima sad recimo iz ove mlađe plejade, recimo Damir Galejašević, koji je magistar etnomuzikolog, i on je, kažu, nasljednik Omera Povrića, hajde, recimo, dobro. I on je registrovao fondaciju Sevda u Sarajevu i okupio oko sebe mlade ljude, instrumentaliste, mlade ljude, vokalne soliste, jako ih puno ima, svi su kvalitetni, svi su muzički obrazovani. I Damir Glinašević je jedno dijete, jako fino dijete, iz fine porodice, kulturno, vaspitano, obrazovano, magistar etnomuzikolog. I njemu je dobra osobina što on jako poštuje staru plejadu, najstarije živuće pjevače, pa onda nas, a ja sebe svrstavam sad u neku srednju klasu, recimo Hasiba Agić, Ferid Avdić, ja i tako, to ta generacija. I meni je drago da ima tako mladih ljudi koji će nastaviti ovo tamo gdje su započeli Šerbo, Omer Povrić, ne znam ja, svi ti naši velikani, kad je u pitanju čuvanje Sevdaha. Damir Galijašević vrlo često pravi te koncerte posvećene Sevdaha, i onda među tu svoju generaciju, među te svoje mlade, onda pozove i mene kao neku od srednjih generacija, pa Ljubicu Bera, koja je sad najstarija.

0: od te generacija. Tako što hoću da kažem, lijepo je imati od te mlade raje da je Bogdom do još Damira Galijaševića više, koji njeguju, čuvaju, kopaju po seharama, sve to iz zaborava, vade, ponovo prave druge aranžmane i tako dalje i tako dalje. I što mu je dobra osobina, što ne zaboravlja nas trenutno koji smo još aktuelni. Jer ćemo svi mi nekad ostariti. Svi. I ružno je od onih mladih koji odmah umisle sebi da su zvijezde i da odmah kolegu koji mu može otac biti ili djed, pa ga ne poštuje, a ja zato zakivam u zvijezde Damira Galijaševića i njemu slične.
1: Tako je, mi sve ovako ovom prilikom pozdravljamo srdačno, evo iz ovog našeg divnog studija, i zato smo te, drage Eso, izvali da nam zapjevaš, da nam na svoj način doneseš srdalinku kako ti to u stvari osjeća. Dragi gledaoci, meni je zaista večeras izuzetna čast što smo mi ovako u našem studiju ugostili na ovaj najljepši način našeg dragog Eseda Kovačevića sa njegovim pjesmama uz akustik ansambl, naravno. A, dragi Esede, moram da kažem da mi je zaista meni lično izuzetna čast što sam evo ovih nekoliko minuta provela s tobom u ovom divnom razgovoru i zaista se od tebe ima šta lijepo čuti, lijepo naučiti, i bio si mi divan sagovornik. Hvala ti zaista što si nas počastio svojim toplim glasom.
0: Hvala tebe, Sabina, na pozivu. Hvala lijepo, zahvaljujem se obiteljskoj televiziji Valentino. Jako sam čest gost njihov. Nadam se da su i gledaoci zadovoljni večerašnjom mojom pričom. Ja inače nisam navikao puno pričati, večeras sam se posebno raspričao i nadam se da nisam bio dosadan. Hvala lijepo svima.
1: I ja se nadam da ćemo se, ako Bog da, opet družiti u skorije vrijeme. Mnogo ti hvala.
0: Hvala.

0: prave.
1: Svi se lože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i kurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, to na Ari.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Sve je tako daleko.

nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo, kroz šta

misliš da ne znam što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih, nije čudo kroz šta sam.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, dobro vam večer. Želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nam divne prilike da i večeras sa vama zajedno uživamo u emisiji Sevdalinka u srcu. Našeg večerašnjeg gosta će da prati naš orkestar Ansambl Akustiko, a što se tiče našeg gosta večeras, on je jedan od najboljih interpretatora sigurno narodne pjesme Sevdalinke, naš tihi daroviti, naravno, gospodin Esed Kovačević. Esed, dobro vam večer želimo i dobro nam došli, naravno.
2: Dobro večer, Sabina, tebi. Dobro mi ćemo večer. Na ti, pošto se znamo puno godina.
1: Može, naravno.
2: A dobro večer svim gledaocima obiteljske televizije Valentino. Drago mi je da sam ponovo kod vas, a ovo je već ne znam ko zna koliko. Tako da se ja osjećam kao domaći na ovom terenu, domaći u ovom studiju. A kad je u pitanju moje ime, dugo godina sam ja bio kao Esad. Ja ne znam zašto tako, ali kroz život s kime god sam ja upoznao, ja sam se predstavio.

0: kao Acid, ali su me onaj vrlo brzo poslije toga prekrstili, kako bi rekao, prekantali i svi su me zvali Acid, tako da sam se ja jedno vrijeme onda počeo da predstavljam kao Acid. Ali mogu, kad si spomenula Sabina tu anegdotu, ja sam 1976. pa do 1980. godine bio u Čačku na studiju i tamo sam se družio sa Draganom Polovinom, pa će se kasnije ispostaviti da je to moj, u stvari, sadašnji kum. I on je imao, živio u Čačku, a imao je babu u selu. I svakoga vikenda mi smo išli u selo u posjetu njegovoj babi. I normalno, baba je upoznala mene kao Eseda. I onda desio se period jedan, pa ja par puta nisam otišao, onda ona je čudno pitala njega neki treći, četvrti puta kad ja nisam došao. A sine Dragane, a gde ti je onaj tvoj drug Ekser?
1: Ekser.
0: Da. Da je meni to jako simpatično i danas znam kad god imam negdje priliku da ispričam to. Jeste, ja sam po papirima Esed, a imao sam i više puta onaj problema vezano za to jedno slovo Esed, Esad.
1: Tako, koji
0: moj
1: znači.
0: Sin, moj sin, stariji moj sin koji živi u Sarajevu, pa je trebao da ganja neke dokumente i onda me ljuti to zove jedne prilike. Tata, šta je rekao sad? Kakav je belaj? Da ti meni reci kako je tebi pravo ime, Esed ili Esad. Jer je on imao isto problema oko dokumentacije tamo vezano za moj ime. Dobro, to je što se tiče toga moga imena.
1: Uglavnom i kolege te znaju kao Esad, je li tako? I tako te najčešće zovemo.
0: A ja imam opet običaj kao baba od mog kuma Dragana da kažem, zovite me Lonac, samo me nemojte razbiti.
1: Tako kažu. Idemo da slušamo, dragi gledalci, prvi muzički pozdrav našeg dragog Eseda Kovačevića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, reci mi, kako si nam inače, šta se radi, šta ima novo kod tebe?
2: A ja imam običaj da kažem spram godina, što bi rekli Hercegovci. Dobro je, nije loše, obzirom da se ima puno pređenih kilometara, zadovoljan sam. A šta se radi, ja sam u penziji već 9 godina, tako da, a inače mi nije bio neki tempo žestoki dok sam bio radno aktivan. Ni po pitanju pjesme, a više sam se bazirao ja na taj moj rad, kako sam u stvari stekao penziju, ne od pjesme, nego skupio sam nekih 35-6 godina, pa sam već u penziji. Ništa posebno nema, imam svakog mjeseca po jednu ili po dvije svirke, tako da održavam kondiciju i to je to otprilike, a živim na selu pa imam šta raditi, imam jako prostranu avliju.
1: Divno.
2: Pa svake hefte makar jednom kosim, a da, pošto djeca kažu da sam se ulijenio, da ne radim ništa, imam od sina još tamo do mene u komšiluku kuća, pa on je sa porodicom u Njemačkoj, pa je meni, povjerio je meni i svoje to imanje, tako da cijeloga ljeta uglavnom
1: nešto
2: imam
1: se radi, divno, divno.
2: A kad je u pitanju pjevanje, sad malo prije kažem, nedavno sam bio sad u stvari 21. ovoga maja u Sarajevu u BKC-u. Bio je koncert, jedan veliki koncert legende o Iliđi, tako se koncert zvao, a tu nas se skupilo negdje oko 30 izvođača. To je bila neka mala retrospektiva Iliđanskog festivala od 63. ja mislim 1963. godine, da se Iliđa održava, pa su jednu knjigu, brošuru napravili Enver Šadinlija, Enisa Hajdarević Šojko i Damir Galijašević, pa su usput prezentovali tu knjigu i napravio se jedan festival gdje je bilo dosta tih živućih izvođača i liđanskih tih festivala. Između ostalih Nedeljko Bilkić, Ljubica Berak, ne znam je, Omer Livnjak, Rizo Hamidović, Nihad Alibegović iz mlađe generacije, i tako da ne nabrajam, da koga ne zaboravim, što od starih, što od neke srednje generacije, što od mladih, ovi koji su izvodili neke od tih kompozicija koje su pjevane na Iliđi, koji nažalost nisu među živima. I to je otprilike skoro što mi se desilo, i tako u planu imam još da radim nešto po pitanju pjevanja, ima se uglavnom zadovoljstvo.
1: Dobro, reci nam o festivalima, možda neko učešće i tako?
2: Pa ja sam dugo godina prije rata i poslije toga se pojavljivo i na Iliđanskom festivalu i na Lukavačkom festivalu, na Bihaćkom, pa jedne godine bio festival u Cazinu. Imam dosta tih pjesama festivalskih i pravo da ti kažem, Sabina, nisam nešto, ja više, to je moje individualno mišljenje, neka se ne naljute moje kolege koji su moji godina i možda malo stariji. Ja mislim da je to više prilika za mlađe, za mlađu populaciju, za mlade moje kolege koji trebaju tek da se dokažu, i to je dobra prilika recimo da se pojave na festivalu. Možda bolje nego da se ide u Beogradu na Zvezda Granda i tako dalje i tako dalje.
1: Da,
2: to je prilika za mlade.
1: To rekao.
2: I nisam, iskreno da kažem, nisam ljubitelj tih festivala koja su takmičarskog
1: karaktera.
2: Tako da imao sam jako puno ponuda i danas dan imam, ali nerado prihvatam takve ponude.
1: Evo jedan muzički pozdrav.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E sad, molim te, pomeni nam samo ukratko onako tvoju saradnju sa rahmetli Omerom Pobrićem i osnivanje u stvari tadašnjeg instituta Sevdaha.
2: Naravno, i sramota bi bilo s moje strane da ga ne spomenem, jer to je čovjek kome sam ja jako zahvalan. Naime, malo prije sam spomenuo 1989. godinu, tad sam se ja upoznao sa gospodinom Omerom Pobrićem i od tada je krenula naša saradnja. Najmanje 20 godina sam se ja družio i jako puno sam snimio za arhiv za njegov institut Sevdaha. Jako sam puno obišao terena što po Bosni i Hercegovini, a onda sam zahvaljujući njemu dokučio malo i Amerike, malo Australije, pa malo Kanarskih otoka i tako dalje i tako dalje. Prema tome, da skratim, čovjek kome dugujem veliku zahvalnost, 20 godina nije mala stvar, puno toga u muzici, od muzike sam naučio od njega, a i nekim životnim, životnoj nekakvoj filozofiji, životu, jer ja sam imao, kažem imao zato što nisu više mnogi među živima, imao 7 braće, ja sam 8. Ja komotno kažem da je Omer Pobrić rahmetli moj bio moj 8. brat, zato što sam više proveo vremena sa njim, što po pitanju muzike, što onako uopšte u životu, i lijepih tih životnih savjeta naučio i čuo.
1: Nezaboravnih, koji su zlata vrijedni, sigurno.
2: Tako je.
1: Dragi gledalci, uživajmo sa još jednom pjesmom.

0: da bi nešto drugačije u životu.
1: Da.
0: Možda, možda bi samo se bavio muzikom, a ne i drugim stvarima.
1: Da, ovo je upravo pitanje koje ću vjerovatno da postavim svakom našem, pa bar, eto, da kažem, ove većini naših gostiju, zato što svi imamo taj neki svoj put, odnosno imali smo ga, imamo ga i danas dan, i jednostavno vjerujem da je dosta toga što bi mi nekako drugačije odradili, za nečim žalimo, za nečim ne, nešto bi ovako, nešto bi onako. Ali reci mi, koliko je teško danas u ovo današnje doba očuvati autentičnost naše sevdalinke ili uopšte sevdalinke?
0: Rijetki su, eto pričamo o sevdahu, emisija je posvećena tome, rijetki su zanesenjaci, rijetki su zaljubljenici poput mene, rijetki su. Svi krenu, evo ja gledam u ovoj mladoj generaciji, svi krenu dobro, mali su, ja se sjećam kad je Ibro Bublin, kad je mali 6-7 godina bio, pa je kod Omera, pa tamo i, u Sevda, pa Zanin Berbić, pa Alma Subašićka, ja ne, da sad ne nabrajam, da nekoga ne zaboravim, naljutit će se na mene. Svi krenu dobro, svi krenu sa sevdahom i onda većina njih op, skrene, ide u profesionalne vode i zapostave to. Što ja ne zamjerim. Ja ne zamjerim nikome. Bože sačuvaj. Ali na tvoje pitanje koliko je teško? Teško je. Teško. Ja se sjećam, ja sam doživljavao i neprijatnosti po pitanju muzike. Ja, ako sam, pošto sam to volio od malih nogu, pa sam pjevao u restoranima, u hotelima, u objektima, pa kažu, pa daj više, daj se, da. Međutim, meni je drago da se vrijeme promijenilo, da se sad svi hvataju za sevda. Svi koji pokušaju tamo u nekim drugim putem, nekim drugim žanrom, pa ne uspiju tamo, svi se vraćaju. I dobro je to. Dobro je da se vraćaju korijenima.
1: Da,
0: ali teško
1: da,
0: je. Činjenica je da je teško. Da bi čovjek bio aktuelan, da bi bio atraktivan, da bi bio tražen, da bi imao posla, da bi na kraju krajeva svi mi živimo jel, od posla i od novca. Jel? Da bi bio tražen, da bi bio aktualan. Mora snimati nešto novo, nešto što je aktuelno, što je atraktivno. Mora pratiti taj trend muzike da bi bio tražen, da bi ga bilo na tržištu. Međutim, sad kažemo, po ko zna koji puta, ja sam vrlo rijetke te izlete pravio mimo sevdaha. To je ti par festivala koji su možda ne čista sevdalinka, ali u skladu u što kažu sa sevdalinkom, jel kako u toj ima dodirni nekakvi tačaka, malo sam sad i ja onaj, tako da na to je pitanje koliko je teško. Teško je. Teško je samo sevdahom se baviti, teško je biti. Rijetki su oni koji su njegovali, to su stare generacije, poput Safeta Isovića, Zajma Mamovića, Himse Polovine i tako te stare plejade. To su rijetki koji su opstali pjevajući samo bosansko-hercegovačku. Rijetko su pravili izlete i izlazili van granica Bosne i Hercegovine po pitanju repertoara. To su rijetki. Danas ja mislim da bi malo koji uspio ako bi samo pjevao tom.
1: Da.
0: Možda je to preteška riječ, ali zato naši mladi zato pribjegavaju malo podoše u Beograd, pa tamo snimaju komercijalno, pa se vrate u Bosnu i Hercegovinu, pa pjevaju sevda, pa uboce i tako te, da bi ih bilo po diskotekama, da bi ih bilo negdje. Logično je, moraju to raditi.
1: Da, sada ti se to tako divno objasnio, evo i našim mladim nadama i svima onima koji se da njeguju, da kažem, sevdalinku, inače, narodnu pjesmu. Evo, slušamo još jednu, dragi gledalci, još jednu divnu sevdalinku.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Esede, voljela bih da nam onako malo pojasniš iz tvog iskustva kako je to bilo kada si ti počinjao, da li si korepetirao sa nekim, da li si, ko je u stvari zaslužan za tvoje oblikovanje kao muzičkog stvaralca?
2: Kako korepetiranje, ja živim u Mirčini, ja živim na selu cijeli život.
1: Dobro.
2: Moja želja bila recimo da idem da se muzički obrazujem, ali Mirčina moja i Tuzla 30 km prije 60 godina, 50 i nešto godina, je bilo samo voz bio iz Mirčine do Tuzle i onda gore, ako ne vratim se iz Tuzle sa tim zadnjim vozom koji je u 7 sati, u pola 8 gotovo i moram noćiti u Tuzli, nije bilo prevoza. Šalim se malo, ali ma kako korepetiranje, sa radija se to skidalo, slušao sam ja Safeta Zajma i sve to. Sa radija i televizije, tada je bio samo jedan, eventualno dva kanala, televizija Sarajevo, prvi program i drugi, i na radiju što se slušalo, a to je najvjerojatnije majka priroda, to je talenat nekakav.
1: Urođeni.
2: To je talenat, onda ja imam osobinu takvu da slušam, volim slušat, volim, precizan sam, tačan sam, ne volim improvizacije nikakve u životu, inače, a u muzici pogotovo. Ja sam ko švicarski sat, tačan, precizan. Tako da sam ja, slušajući druge,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Eso, ja vjerujem da si mnogo godina surađivao, onako da kažem, usko sa našim ansamblom Akustiko, sa našim džihadom i svim kolegama koji večeras tebe prate u ovoj emisiji. Ili ima još nekog od tih, da kažem, imena, doena s kojima si sarađivao i tako? Koga možeš istvojiti?
2: Jeste, Akustiko band, to sve moji dragi drugovi, dugo godina se znamo, i Jasko, i Džiho, i Čelik, i svi koji su članovi Akustiko benda. Dugo godina radimo, ne radimo zajedno, ali s vremena na vrijeme ovako u nekim emisijama se pojavljujemo zajedno. A ima sad recimo iz ove mlađe plejade, recimo Damir Galejašević, koji je magistar etnomuzikolog, i on je, kažu, nasljednik Omera Pobrića, hajde, recimo, dobro. I on je registrovao fondaciju Sevda u Sarajevu i okupio oko sebe mlade ljude, instrumentaliste, mlade ljude, vokalne soliste, jako ih puno ima, svi su kvalitetni, svi su muzički obrazovani. I Damir Glinašević je jedno dijete, jako fino dijete, iz fine porodice, kulturno, vaspitano, obrazovano, magistar etnomuzikolog, i njemu je dobra osobina što on jako poštuje staru plejadu, najstarije živuće pjevače, pa onda nas, a ja sebe svrstavam sad u neku srednju klasu, recimo Hasiba Agić, Ferid Avdić, ja i tako, to ta generacija. I meni je drago da ima tako mladih ljudi koji će nastaviti ovo tamo gdje su započeli Šerbo, Omer Pobrić i ne znam ja, svi ti naši velikani, kad je u pitanju čuvanje Sevdaha. Damir Galijašević vrlo često pravi te koncerte posvećene Sevdaha, i onda među tu svoju generaciju, među te svoje mlade, onda pozove i mene kao neku od srednjih generacija, pa Ljubicu Bera, koja je sad najstarija od te generacija. Tako, što hoću da kažem, lijepo je imati od te mlade raje, da je Bogdom, Damira Galijaševića više, koji njeguju, čuvaju, kopaju po seharama, sve to iz zaborava, vade, ponovo prave druge aranžmane i tako dalje i tako dalje. I što mu je dobra osobina, što ne zaboravlja nas trenutno koji smo još aktuelni. Jer ćemo svi mi nekad ostariti. Svi, i ružno je od onih mladih koji odmah umisle sebi da su zvijezde, i da odmah kolegu koji mu može otac biti ili djed,

0: ne poštuje, a ja zato zakivam u zvijezde Damira Glijaševića i njemu slične.
1: Tako je, mi ih sve ovako ovom prilikom pozdravljamo srdačno, evo iz ovog našeg divnog studija, i zato smo te, drage Eso, izvali da nam zapjevaš, da nam na svoj način doneseš sevdalinku kako ti to u stvari osjeća. Dragi gledaoci, meni je zaista večeras izuzetna čast što smo mi ovako u našem studiju ugostili na ovaj najljepši način našeg dragog Eseda Kovačevića sa njegovim pjesmama uz akustik ansambl, naravno. A, dragi Esede, moram da kažem da mi je zaista meni lično izuzetna čast što sam evo ovih nekoliko minuta provela s tobom u ovom divnom razgovoru, i zaista se od tebe ima šta lijepo čuti, lijepo naučiti. Bio si mi divan sagovornik. Hvala ti zaista što si nas počastio svojim toplim glasom.
0: Hvala tebe, Sabina, na pozivu. Hvala lijepo, zahvaljujem se obiteljskoj televiziji Valentino. Jako sam čest gost njihov. Nadam se da su i gledaoci zadovoljni večerašnjom mojom pričom. Ja inače nisam navikao puno pričati, večeras sam se posebno raspričao i nadam se da nisam bio dosadan. Hvala lijepo svima.
1: I ja se nadam da ćemo se, ako Bog da, opet družiti u skorije vrijeme. Mnogo ti hvala.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš, brazeru, tebe, da pevaš, Bogu me, pesmu, koju, lopom, brazeru, samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja vam još neku pesmu, si lopom.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru, pevaj da puca, brazeru, pesma, lopom, brazeru, samo to, lopom.
2: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam. Aman stavljam.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, ti bilo koje drugo poludeće.
1: Lopo.
2: Ego šterčino jedna za Lizu.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Ma daj nema, takav osjećaj.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lep i taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro. Evo ga.

Što ba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

Sit down, please. Ne znam šta je

ti mater za ovo, ti materina.

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, pa domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljudjo moja, jesen dolazi. Moja ljubav

0: koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.

0: Datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Hej, dama.

Srbije.

0: mater do... ...ka ti materina!
1: Šta će?